Patreon.

0: publicitate.
1: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otopasca 7-1.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 5 ml la 18 lei 99 bani, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin băciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultima generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
11: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
12: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
11: Viva Mol Telecom!
12: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
13: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
14: Enter. Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Gazul natural s-ar putea scumpi din nou la nicio lună de la intrarea în vigoare a actualelor tarife. Compania Energocom a depus ieri o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care cere majorarea prețului pentru consumatorii casnici de la 20 de lei

0: și 30 de bani la 26 de lei și 24 de bani per metru cub inclusiv TVA, o creștere de aproximativ 29%. Energocom propune ajustarea prețurilor pentru mai multe categorii de rețele, invocând creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Instituția explică evoluția prin intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice pentru volumele disponibile și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece. Compania solicită astfel ajustarea prețurilor pentru recuperarea costurilor justificate și necesare și pentru evitarea acumulării unor devieri tarifare suplimentare în vederea asigurării furnizării continue și sigure a gazelor naturale către consumatorii finali. Propunerile urmează să fie examinate de ANRE. O stradă importantă din Chișinău a intrat în reparație. Lucrările pe porțiunea dintre podul Ismail și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, care vor continua spre străzile Panhalipa și Gheorghe Saki, vor costa circa 28 de milioane de lei și se vor desfășura preponderent pe timp de noapte pentru a reduce disconfortul în trafic. Reparația acestei porțiuni de stradă ar putea fi finalizată în aproximativ o lună, dacă vremea va permite, anunță autoritățile capitalei. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a zonei, care include strada Ismail, strada Panhalipa, Gheorghe Saki și nodul rutier din apropiere. Suprafața totală care urmează să fie modernizată în această zonă depășește 30.000 de metri pătrați, iar lucrările ar putea fi încheiate până noiembrie. În primele 10 zile urmează să fie decapat stratul vechi de asfalt, după care va fi aplicat cel nou. Autoritățile precizează că circulația va fi afectată în funcție de etapele de lucru, iar schemele de organizare a traficului vor fi actualizate zilnic. Marea Britanie oferi sprijin tehnic Republicii Moldova pentru a-și proteja alegerile de tentativele Federației Ruse de influențare a procesului electoral. Anunțul a fost făcut de premierul britanic Andy Burnham de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite în contextul războiului hibrid purtat de Kremlin împotriva Europei. Londra a ajutat Republica Moldova să-și protejeze alegerile de ingerințele Rusiei, a precizat premierul britanic în discursul său, adăugând că la riscuri similare sunt expuse și alte state, pe măsură ce se apropie scrutinele în întreaga Europa. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 33 de lei și 7 bani, iar un litru de motorină standard 36 de lei și 71 de bani. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 20 de grade și minime de până la 6 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Sunt ascultătorii Kiss FM
2: și sunt cei mai mulți din România.
3: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Apoi bună, bună dimineața. Dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Hai, deschideți poarta soarelui!
3: De unde, mă, soare? Bună dimineața!
2: Ne-a zis și noi că poate cine știe se întâmplă o minune cumva astăzi.
3: A venit Cristina azi cu căldura, în România ninge puternic.
4: În România a nins puternic.
3: Puternic.
2: Și vine căldura?
4: Am zis că de azi se încălzește, da.
2: Zici acum, dă Cristin știrile, septembrie, se topește zăpada. Olo! Începe să se topească zăpada.
4: Da.
2: Adevăr,
4: da,
2: că da, ce faci într-o situație de genul? Să pleci și tu liniștit la munte, pe undeva?
3: Cum ce faci și pică? Dai,
2: te prinde zăpada.
3: Bagi a doua, tragi până de mână și iei piciorul de pe frână. Și te duci până jos, Săniuț. Dai un pic vânt cât să pleci.
4: Și deschizi geamul ca să
2: deschizi
4: fiu...
2: Deschizi geamul, da, exact. E... Și pleci cu anvelopele de iadă în portbagaj, că în cazul în care...
3: Te stai să-mi suni un prieten. Ce faci, mă, vagabondule? Frate mele, unde-i? Bă, am rămas înzăpezit. Nebunul ești în Elveția, bă, am rămas aici înzăpezit.
4: La Râncă, da.
3: Și a zis, unde mai rămas de zăpezit? Aici, la noi. Bă, măi, la mișto. Dacă te prinde poliția, acum te împușcă, că n-ai de o să ai cauciucuri.
2: Hai că e joi.
3: Septembrie.
2: Luați-o ușurel așa, pe lângă gări, cum se zice, treziți. Aveți voie să căscați în voie, la voi acolo, da, liniștiți, în mașină, acasă, oriunde. Sunteți?
3: Da? Nu, chiar ne scriu oamenii cască toți în intersecții.
2: Ce vrei, mă, e și molipsitor.
3: Ați făcut poftă.
2: Vezi, ce ar trebui să mai fie molipsitor, pe lângă căscat așa?
3: Dormitul.
2: Dormitul.
3: Păi nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e bine, nu e
2: nu,
3: bine.
2: Nu mergi.
3: Nu e bine.
2: Ne mai gândim să vedem care, da, cum e treaba. E joi 24 septembrie toată ziua, cel puțin din acest moment pentru noi până spre seară încolo târziu. Tot mai aproape de weekend și tot mai aproape de ziua de vineri, când la Ai Cuvântul avem o sumă de...
3: 1710 mangosuți. Ăștia 10 i-am pus noi, că nu erau.
2: 1710 euro.
3: Preț psihologic. 1700 plus ăia de mâine. 1810 acum, azi, în momentul ăsta.
2: Cum putem intra în posesia acestui premiu?
3: Mămică, eu cu Cristina încerc să mergem la benzinărie și să sună mâine de acolo. Dar, bă, normal, legal, da, legal, adică să nu face bulău.
2: Așa.
3: Te scrii frumos pe www.kissfm.ro.
2: Exact.
3: Simplu. Bravo. Kissfm.ro.
2: Exact.
3: Dacă nu ai posibilitatea de cal, eu sunt pe stil fake, mă scriu pe asta, pe...
2: Pe browser.
3: Așa.
2: Dacă ești mai...
3: pe aplicație.
2: Așa, și mai chiar pe aplicație.
3: 30 de secunde ți-a cu ceasul în mână.
2: Atât.
3: Nume, prenume sau pronume, ce vă vine la îndemână, și număr de telefon.
2: E un formular atât acolo, da, găsiți Mititel, formular.
3: Mititel, Gingaș.
2: Da, e 30.
3: După care, în jurul lor 8:30, dă în fiecare zi, respectiv mâine când e potul ăsta gras, baburiba, stați geană cu telefonul în mână. Aoleu, păi n-am putut că eram la serviciu. Păi de ce te-ai înscris, mă, nepoate? Și pică, hați, te-a sunat, tu ai răspuns. Nu m-ai încurcat nici pe mine. N-ai deranjat-o nici pe stimabila noastră prozatoare sau poetă. Hați, ai luat 1810 euro, tătuță. Azi, acu, că poate mai pierde și omul. Corect, azi. Noi, da, noi nu urăm nimănui, nu dorim nimănui. Uh-huh. E clar totul?
2: E clar, și dacă tot ești pe acolo pe browserul ăsta de care zici și pe Kiss FM,
3: mai te scrii
2: la, și la piesa cu pupic, pentru că astăzi avem 500 de euro! Atât valorează piesa cu pupic de astăzi, atenție!
3: Adică stai puțin, rugile ne-au fost ascultate?
2: Da!
3: Să
2: dar mai să ne și răspunde
3: să la cele. Și ei la alții, mai de după amiază, mai de pe seară,
2: a
3: mai
2: rămas,
3: de la prânz.
2: M-au lăsat colegii, bă, fiecare lăsat și care nu, cum a putut, cât 100
3: oameni,
2: de euro.
3: Glumă-i glumă, dar bășcălie, bă, dă, bă, dar, Doamne, iartă-mă, drumul la radio, dă-l mai tare o lecuță, pune cipică, ia pune-mă cipică un pupic de la acum, ca să înțeleagă oamenii. Fii atent, deci,
2: ăsta, la auzi peste o piesă, ia. Încă o dată, fii atent, deci, la auzi peste o piesă, practic, ia, fii atent acum.
3: Bă, dă-o un colo de maimuță, că e ușor. Cât pupici din ăștia dai mă într-o zi?
2: Cât vrem noi.
3: Bun. Ultima piesă, tătuță, ascultată la Kiss înainte să te sună. Te-a nu sună acum, nu?
5: Oameni bun, că am microfonul închis.
2: Ia,
5: eu sunt aici. Mă, bă,
2: pentru venisele antemufasei.
5: Eu eram o fată, Ciprian.
3: Kiss FM Cultura, să în dialog cu poeta și prozatoarea, Corina Băcaru Călăr. Ai și
5: o mai
3: nume, bă, te ajută.
5: Așa, o mai
3: te ajută, bă. Da. Corina, bă, da, ajută, Corina Băcaru Călăr. Bă, Ion Alexandru Brătescu.
2: Bă, da, cartea ei ar trebui să fie aici, pe masă.
3: Da.
2: Fiecare dimineață se deschide.
3: Stăm cu dinainte un capitol, da, ceva. Da. Până acum mâncam șuncă, crem rost.
2: Da.
3: Unde-i carte? să ne hrănim și spiritual.
2: Ai carte, ai parte, că de aici vine vorba, da?
5: Așa este și site-ul, da, unde...
2: Noi avem Corina, avem parte, mă, nu, la noi nu trebuie carte cu tot.
5: Da, o să citim, să lecturăm fragmente,
3: da. De vorbă cu poeții generației noastre.
5: Doamne, scrie o carte și uite.
2: Nu mai poate omul,
5: ce pățești.
2: Nu mai poate omul să scrie o carte liniștit și vin toți ăștia băci care a spart sămânța pe stadioane și au urmărat câte
5: zbordele de atingută. Lăsați, nu mă ridic încă la nivelul lui Cătălin Oprișan, care a scos volume, domuri.
2: Eu le-am copiat.
5: Da.
2: Nu, dar a zis Cătălin o vorbă înțeleaptă. Tu ai scris această carte pentru că te-ai săturat să citești cărțile altora?
5: Nu.
2: A.
5: Adică le-am citit, m-am și săturat. Că eu merg pe principiu că trebuie mai întâi să citești ca să scrii. Adică nu invers.
2: Da.
5: Dar, mă rog, se întâmplă mai rar. Și am tot...
3: pe principiu o carte citită, un grătar ratat.
5: Ba da. E și inflație de scriitor, de ce să nu așa? Am scos o carte în caz că cineva are un parizete, o așa, și nu are pe ce să...
3: Păi nu, repacălește, am văzut că foile țin apă. Nu merge să pachetezi.
2: Dar cornete de semințe poți să faci.
3: Știi de ce e bine, Corina, să mai citești o carte azi?
5: De ce?
3: Ca să se încarce telefonul mobil.
5: Bravo. Cât ai un pic de timp liber?
2: Te mai ești la un alta, da.
5: Dacă nu se încarcă TikTok-ul, mai știi?
3: Da.
5: Mai
3: iată, de vorbă cu radioascultătorii. Avem un prim apel. Da. Bună ziua!
4: Corina, dar tu rezumat la carte ai? Adică, nu,
5: dar se poate face.
2: Prefața
5: e scrisă.
3: Singura greșeală sesizată, mare greșeală, este că nu are pozele mari și ne ustură ochii.
5: Are ilustrații mari. Se vede că n-ai deschis-o, Cătălin Oprișan.
3: Mă, dar niște caricaturi.
5: Sunt niște ilustrații.
2: Un alt ascultător, unde se găsește cartea? Doar la Corina?
5: Se găsește pe... Doamne, nu pot să cred că zic asta. Se găsește pe...
2: Toate librării, da.
5: Nu. Se găsește pe site-ul www.aicarteaiparte.e cu 2de.e.ro.
3: Ai pârtie, deci.
5: Da, și dacă tot am deschis subiectul și m-ați...
3: Nu te opri!
5: Și m-ați...
3: Ia, te opri, Corina, ia.
2: Așa.
5: Și m-ați provocat, ca să zic așa. O să am, într-adevăr, o întâlnire cu...
3: No, liniște! Oprește muzica asta, dă mai încet, domnule. Deci poeta Corina Băcaru, scriitoare.
5: Da, prozatoare.
3: Corina Băcaru Călărașu
5: prostatoarea.
3: Se întâlnește cu
5: cititorii. Mâine, da. Știți că e evenimentul cultural Strada de Carte.
3: De unde nu să știu?
2: Auzi, stați un pic liniște așa, că vreau să văd care cum e treaba. Trageți o gură de aer în piept.
1: Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și în sfârșit ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
9: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
10: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: 18.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
5: Hyundai. S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
11: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
12: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
16: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
15: Ura!
17: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
18: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
20: Înapoi la hituri pe Kiss FM

0: FM Cultural. Rubrica de vorbă cu poeții secolului 21. Născută trăgându-și obârșia din fosta cetate de scaun a țării românești, definită ca om, ca cetățean, ca scriitoare pe malul Cibinului, în Hermannstadul, acum anilor 90, astăzi, poeta, traducătoarea, prozatoarea și colega noastră Corina Canu Călărașu a venit aici pentru a ne vorbi, pe scurt, despre ceea ce se întâmplă mâine în Sfânta Zi Culturală de Vineri. Bun găsit, stimată doamnă!
1: Bună ziua, stimați prezentatori ai postului, frumosului post de radio Kiss FM. Suntem la secțiunea Cultură. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt ca Andra, dar pe...
0: Da, aveți emoții? Emoțiile vă neacă?
1: Foarte mari. Mă neacă emoțiile, da?
0: Știți să notați?
1: Nu. În emoții nu știu să not.
0: Spuneți-le
1: două
0: vorbe despre ceea ce se întâmplă mâine în cetatea lui Bucur.
1: Da, aș vrea să încep totuși prin a vă spune că vă admir. Sunt o admiratoare. Am crescut cu literatura scrisă de dumneavoastră.
0: Da, deci ați crescut prost.
1: Am volumele dumneavoastră acasă, da? Și când am un lapsus, deschid și imediat îmi vine cuvântul.
0: Da.
1: Da.
0: Ce se întâmplă mâine? În primul rând, ne onorați cu prezența mâine?
1: Da, desigur, deci e seara.
0: Mâine
1: este
0: o seară culturală, nu o dimineață culturală.
1: Mâine viu la 7 și un pic.
0: Așa.
1: Da? Dar spre seară.
0: Așa, la ceas de seară.
1: Da, da. Cititorii care sunt fierți pe cultură, sunt clocotesc de a afla lucruri noi, mă pot găsi de la ora 19 la Strada de Carte. Iată un eveniment cultural mult mai amplu.
0: Hai.
1: În care eu voi debuta sau îmi voi lansa a doua oară, că prima dată am făcut o harneală cu Bayram și așa mai departe, da?
2: Mâncare, băutură,
1: șnițel, paneu și așa mai departe, dar de mâine voi merge chiar pe cultură, la Strada de Carte, de la ora 19, la Galateca, da? Unde niște actori, se duce departe această, așa, niște actori vor interpreta, vor juca sau ceva se va întâmpla pe niște texte de ale mele.
0: Deci avem și vodevil din asta?
1: Avem
0: vodevil,
1: avem distracție maximă. Deci mâine, Galateca, de la ora 19, Strada de Carte. Știu că sunteți fierți unde găsiți cartea, da? Cartea se numește Din râs în plâns și o găsiți pe site-ul www.aicarte.ro. Da.
0: Da, incredibil.
1: Mulțumim. Vă mulțumim noi,
0: pentru că
2: oroarea a fost.
0: Da, ce spațiu mic, unde vin cântă oamenii, adică nu avem chiar act de cultură măreț ca acesta.
1: Știu, avem nevoie de cultură, domnule Oprișan.
0: Facem precizarea că este râs, pentru că dacă găsiți fără aia, e ras.
1: Ras, da, am pus cu mâna diacritice, s-a corectat cartea, deci...
0: Kiss FM Cultural, reamintindu-vă faptul că unii citesc ca să adoarmă, alții citesc ca să se trezească.
1: Și unii scriu ca să nu adoarmă.
2: Stați așa.
0: Unde plec?
2: Ștergeți-vă un pic.
0: Toți la radiourile comerciale, numai bășcălie, muzică, harfe, harneală.
1: RRA-ul
0: are concurență. Da. Salutăm pe Cătălinuș Cârnu, fratele nostru.
1: Pe amândoi, că înțeleg, da. Amândoi sunt. Da,
0: oameni
1: sunt foarte oameni mișto.
0: Am importat și noi, pentru că noi nu am avut. Am importat și noi cultura.
1: Lasă că mâine facem Kiss FM Cultural pe manuscrisele tale, Cătălin.
2: O să mai avem, cu siguranță, rubrica ta.
0: Picături de cultură.
2: Vom mai avea pe viitor, da.
1: Cât se poate, da.
2: Uite, deja vin felicitări de masa și dansul, Corina, bravo. Da.
0: Asta înseamnă să încerci să schimbi lumea.
1: Să scrii un penny într-o carte.
0: La testele perugii alea, sau cum se cheamă, ați văzut că suntem la
1: Pisa.
2: Da, Pisa nu era un turn?
0: Ba da. Păi cine l-a dărâmat? Tot noi, că ne-a rezemat de el, facem poze și l-a adus.
1: N-a
0: vrut să-i dea banii lui arhitectul, bă, și arhitectul a zis, hai după mine, și când a plecat, s-a lăsat ăla.
1: Da. Bine, dacă e testul, se numea testul Peroni, testul Tuborg, testul Grol și așa mai departe, Peperoni, altfel ieșeau testele astea.
0: Asta e, bravo.
1: Eram numărul 1
0: top. După ora 8, mergem ca în fiecare zi la Vaslui.
1: Păi unde, Cătălin?
0: Acolo unde, atât pot să vă spun, un domn cu o doamnă aveau și cununie și botez în aceea zi. Nu le-au mai făcut.
1: Ce frumos!
3: Le-au făcut, dar le-au făcut în alt
1: N-au
3: fel.
1: N-au mai făcut?
3: Nu.
1: Dar ce s-a întâmplat?
3: Părintele era cringe.
2: Rămâneți în zona
1: stai
2: ta.
1: Stai puțin, nu zice. Da. Nu ne zice, lasă-ne să fierbem, da. Lasă-ne să clocotim.
3: Nu, că părintele fierbea și el.

0: cum stăteam noi, ne uitam la ceas și ceasul se uita la noi, 7:41. Vă reamintim că piesa cu Popica astăzi valorează 500 de euro.
1: Doamne, mi-e rău.
0: Da.
1: Mi-e rău. Câte, deci ce pantofi aș putea să-mi cumpăr cu 500 de euro, Doamne?
0: Dar ce, de-asta, city break rapid, așa, dacă
1: lasă-mă
0: vrei să pleci.
1: Lasă-mă cu city break-ul, că nu mai vreau să plec nicăieri.
2: Nu mai vorbesc nici de mâine, ca să te completezi, da, să stai la 5 stele.
1: Exact.
2: Nu city break așa de părliți. 1810 plus 500, da, că poți să-mi pui și azi și mâine.
1: Da, da, da. Bine, nu aceeași persoană, dar ca idee...
0: Aveți toate
1: dacă
0: șansele.
1: Noi nu suntem pe opulență
2: dacă,
1: la
2: dacă al nostru
1: FM.
2: Cristin vrea să ne ajute, poate să fie și aceeași persoană.
1: O mătușă de-a lui, nu că...
0: Măi, încetați
2: cu trebuie, forțăm și noi cipică. Da. O sărăcitorie asta care este
1: mătușa
2: afară...
1: Mătușa lui Cristin, dacă ne aude.
2: Da.
1: Înțeleg?
0: Parcă ați fi din filmele alea de acțiune mătușa de la Hollywood, auzi? Așa vă comportați, zău. Astăzi este ziua mondială Bollywood.
2: Ce frumos. Hello, sir.
0: Deci
2: hello,
0: nu Hollywood, sir. Bollywood.
2: La mulți ani, sir. Hello, sir.
0: Bă, dar cum le venim lor ideea? Deci nu Hollywood, Bollywood.
2: E industrie,
1: păi,
2: uriaș.
1: Ce vrei, mă, Ciprian?
2: La mulți ani tuturor fanilor Narghita, tuturor fanilor Raj Kapoor.
0: Poate mai uitat la vreun film de-asta în ultima...
2: Ilinca Vandi sau cum o cheam?
1: Da, Cătălin e fier pe astea.
2: Eu mă uit,
1: da,
2: mă.
1: Eu... Eu,
2: astea noi nu, dar cele vechi,
1: clasicele.
2: Vagabondul, articolul 420, toate alea.
1: Frumos,
2: m-a întrebat,
1: da,
2: pe ea, ce este ăsta, porumbul?
1: Da, elefantul ăla nu era, înțelegi, tot
2: lanțul
1: asta.
2: Lanțul amintirilor,
0: ce vorbești, da,
2: elefanți, da, ce filme, ce filme.
0: Dar muzică.
2: Și muzica, la fel,
1: muzica,
2: da.
1: Mi-a
2: ajutat japanii, epanulii,
0: liștanii. Dar veniți și în 2026, că acum se lansează puternic.
1: Nu știm, pe modern nu știm, dar știm...
2: Boluche, Boluche este porumbul. Și el întreba, ce crește, întreba pe copii, ce crește în alt areștiuleț și nu știu ce. Și răspundeau, Boluche, adică porumbul, și se bucura Raj Kapoor.
1: Doamne, ce se mai bucura. Cu Raj Kapoor am crescut.
0: Deci la mulți ani tuturor actorilor de la Bollywood.
1: Și
2: că trebuie 3 zile să le zic.
0: Regizorilor și, mă rog, industriei.
2: Tuturor celor care plâng în fiecare seară.
0: Storcă
1: eu am
0: Batista.
1: Și filmat cu niște domni actori. Da, da, când era, lucram eu în publicitate. Am avut un... Da, a, chemat special. Bă, acum sincer, fără niciun fel de glumă, băi, dansau băieții aia,
2: da,
1: un băiat și două fete.
2: Și cu fustilele
1: ce
2: pe ei.
1: Ce vorbești, mă?
0: E, altceva.
2: La mulți ani, aș vrea din India să mergem în Italia. Adică
1: te rog frumos, Cătălin, da,
2: da, la mai distanță.
1: Așa?
2: Pentru că acolo a avut un loc, un jaf ca în filme, într-o cramă. La noi când începe ia toamna, noi dăm toate știrile cu bețivi.
1: Da,
0: corect, așa.
2: Jaf ca în filme, într-o cramă, hoții au pârlit mii de sticle de vin, folosind chiar mașinile proprietarilor.
1: Ce frumos!
2: Deci cât de nesimțit, mă, să fii.
0: Aici a fost, de fapt,
2: nesimțiților de pe Mediafax. Paguba e de sute de mii de euro, dar ei au zis, mă, măcar trebuie să vină cu mașinile lor. Peste 3000 de sticle de Barolo au fost furate dintr-o cramă din provincia italiană Cuneo, într-un jaf cu tare. Hoții au acționat organizat și au folosit chiar vehiculele cramei pentru a transporta sticlele de vin. Mai mult, totul a fost la comandă. Deci nu se mai fură diamante, aur.
1: Da, vinul ăsta e destul de scump, să știi.
2: Da. Patru persoane au ajuns pe jos la una dintre pivnițele cramei. Nu știi, nu poți să o citești cu...
0: Înainte sau după ce s-a consumat?
2: Înainte s-a dus. Situat în tâlaș. Din modul în care au acționat, anchetatorii au în calcul ipoteza, cunoșteau hoții foarte bine locul și știau ce caută. Au pârlit sticlele de Barolo din recoltele 2021 și 2022.
1: Și anii au fost buni.
2: Nu anii că buni. Fost... Atunci producătorul Corinoaico a sărbătorit 4 decenii de activitate. Deci a fost Chiolhan puternic, a fost ani uriași.
1: Da.
2: Pentru transportul sticlelor, hoții au folosit utilajele și auto-utilitarele aparținând în companie. Deci n-au spart o sticlă, au luat motostivuitorul, da, companiei, au plecat. De seacă, l-a ridicat bariera paznică.
1: Normal.
2: Să
1: trăiți,
2: aveți
1: vă pup!
2: Vă pup! Adoroi, frate meleu! Pentru a nu atrage atenția, au împins manual vehiculele până la drumul provincial, unde le-au pornit și au dispărut.
1: Imens.
2: Ma.
1: Tupeul lor, deci italienii veri.
2: Italiano veri, da, da, da.
1: Ce vrei, mă? Dar știi de ce, cătă? Pentru că n-aveau mașina electrică și nu voiau să polueze. Da. De ce să vii cu mașina ta? Unde o lași? Unde o parchezi? Da. Sincer, acum, unde parchezi mașina?
2: Corect.
1: De ce să nu ia mașina oamenilor lorora?
2: Compania crede că vinurile furate ar putea fi introduse pe piață prin intermediul intermediar sau comerciari care nu cunosc
1: asta,
2: proveniența reală a sticlelor.
1: Da.
2: Archeta este în desfășurare. Nu o mai prinde pe nimeni.
1: Nu, nu.
2: Nu mai prinde pe nimeni. Vor fi găsite în România într-o săptămână, o săptămână
1: maxim,
2: jumătate.
1: Maxim, la Valea Cascadelor.
0: La semafor, așa, exact, și cum mai bine cineva.
1: La Valea Cascadelor, o sticlă vintage.
2: Da, îți dă un de la băgat în centură, un training al echipei naționale, un încărcător și o sticlă de vin.
0: Ce se mai vinde? Uite, spre exemplu, în Turcia, pe la semafoare, până trafic așa, îți mai vând un covrigel, poate ce și o capeluță, vrei, poate, serios.
2: La noi da. Avem încărcătoare.
0: Așa.
2: Uște chiar de bechetă.
0: Bun.
2: Training-ul echipei naționale de fotbal.
0: Da, ți-l vinde la semafor acum?
2: Pe plastic.
0: N-am plastic. A, mă rog.
2: Pe plastic.
0: Să nu se murdăresc.
2: Muști, suport de număr să-ți lași când te mergi la un vecin. Uh-huh.
1: Asta e bună, da? Asta e frumos.
2: Muștuc de băgat în găoacea la...
1: Deci tot ce e util șoferului.
2: La centura de siguranță.
0: Ca să nu mai piuie, dacă nu mai ai mașină.
2: Deci
0: da.
2: Indiferent, așa. De alea, cum se cheamă, carapace pentru carnet.
0: Așa.
2: Folie,
1: da,
2: adică folie.
1: Da, da, da.
2: Gustă,
1: da,
2: mai carnetul și un gust.
0: Stai că mai sunt și de alea de kilot. Număr de... Să spui număr de la... Număr de telefon. Să ți-l pui în parbriz.
2: Ce-am zis,
1: da,
2: mă,
1: a zis, măi, Ciprian.
0: Păi da, dar sunt mai multe și
2: seara, mă.
0: Eu sunt atent aici.
2: A, și tu atent în aia, da. Deci pe tine te curcă emisiunea asta, practic, nu? N-a zis că vine la numele.
1: A zis, de chiar de două ori s-a zis, da.
0: Păi,
1: deci
0: ai,
1: nu mai, ai nevoie?
0: Nu, încercam să aflu ce se mai vinde pe la semafor.
1: Asta, da, da. Numere de telefon.
2: Ce mai merge pe la semafor?
1: Ce mai merge, ce se mai dă? E vad, e vad.
2: Și flori. Dacă ești prințesa în dreapta, te-a ochit, te-a ginit, a venit la tine.
1: Da.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău.
5: Și iarăși noaptea gri și doar ea mă crede.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Devino client FinComBank. Primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la Maib ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală Maib. Tu conduci. Maib.
3: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
2: Maib Liber. Un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Nicușor Dan ar prefera un guvern cu puteri depline în loc de alegeri anticipate. Șeful statului a declarat aseară într-un interviu la Antena 3 că nu-și dorește dizolvarea Parlamentului. Posibilitatea a fost vehiculată în ultima perioadă, inclusiv de Nicușor Dan.
2: Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc, pentru că asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine. Cetățenii în momentul ăsta își doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul, și felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partid. Pentru moment vreau să ne păstrăm în cadrul ăsta de 10 zile în care e un premier desemnat și eu sper ca el să facă guvern. Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide.
1: Drumul spre alegeri anticipate poate fi deschis dacă premierul desemnat, Siegfried Mureșan, nu va trece de votul senatorilor și deputaților. Între timp, Sorin Grindeanu îndeamnă pe Mureșan să-și depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu.
3: Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. Fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
1: Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, premierul desemnat a prezentat ieri într-o conferință de presă principalele priorități din programul de guvernare. Siegfried Mureșan a spus că taxele și impozitele nu vor crește.
4: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă, situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite, și obiectivul meu este

0: să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.
1: Mureșan a spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și că vor fi făcute investiții în energie. Șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans și nefolosite își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. De la 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv cu toll road pentru camioane. Contravaloarea taxei va fi restituită doar la cererea șoferilor. Concursul de admitere în rezidențiat este programat pentru 15 noiembrie. Înscrierile se deschid din 7 octombrie și se încheie în 20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Concursul este organizat pentru medicină, medicină dentară și farmacie și va avea loc în centrele universitare din capitală, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab pe la munte în centrul, vestul și sud-vestul țării. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
2: Se aude tare.
3: Se vede și în cifre.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post

0: Mare atenție la piesa cu pupic de astăzi, cel puțin la deschis dimineața, valorează 500 de euro. Mă rog, cocostârci, ce mai fie acum,
1: picior,
0: pleacă și păsările
1: emigratoare.
2: Dar noi n-am mai făcut concert.
1: Așa este, are dreptate, Corina.
2: Adică, ce ne-a consacrat pe noi?
1: Concertul în lumea artiștilor.
2: Concertul la păsărică, trioul de păsărică.
0: Păi unde sunt, mă, păsărelele?
2: Păi unde le-a spus?
0: Păi vezi, asta e întrebarea.
2: Păi asta
0: dar
2: e
0: avem,
2: întrebarea.
0: Apropo de cântat concerte, că mi-ați ridicat la fileu, da?
2: Așa.
0: Pane. Astăzi, după ora nouă, avem și muzică live, să faci o cântare frumoasă, o piesă nou-nouță, miroase a proaspăt a nou. Vescan este cel care ne aduce, autorul, cantautorul. După ora nouă, la Kiss FM, o să aflăm mai multe detalii atunci.
2: Promix, da.
0: Bun, dar avem și știrile deschis dimineața în această oră. Plus concursul Ai Cuvântul.
2: Avem prea multe știri.
1: Da.
0: Te înghesuim.
1: Aș vede pentru prima dată să ne îmbrăcăm, să ne suim în tren și să că în mașina n-avem voie, că
2: da,
1: să
2: n-avem, nu.
1: Să mergem cu trenul până la Vaslui. Pentru rubrica sugestiv intitulată

0: vrea să fac precizarea din startul începutului că este o știre o lecuță mai veche. Ceea ce contează însă este ce s-o fi întâmplat cu oamenii aceia.
1: Și Cătălin, veche, nou.
0: Știu, adică... dar poate s-o fi trezit și părintele.
1: Da.
0: Preotul Vaslui, beat mort, a adormit tun în altarul bisericii în timpul unei cununii. Pentru că n-au putut să-l trezească, mirii au plecat. Sficuim de pe observatornews.ro. Ideea este în felul următor, că cea mai frumoasă zi a unor miri din Vaslui, împreună, care aveau și un șoșoi păgân. Ți-am dat un păgân, tu îmi dai un creștin.
1: Da,
0: deci
1: da,
0: nu
1: da.
0: Era nici creștin, încreștinat.
1: Deci aveau nevoie imensă.
0: Aveau nevoie
1: de
0: dublă.
1: Preot. Da,
0: s-au
1: da,
0: dus
1: da.
0: La biserica, locul care ei... Vorba aia, crescuseră.
1: Da.
0: Când s-au dus acolo, l-au găsit pe slujitorul Domnului dormind în altarul bisericii.
1: Oh. Era spume, crengi. Dormea...
0: Crengi.
1: Da,
0: da. Mireasa era și o femeie în scaun cu rotile și a zis: părinte, n-avem unde să plecăm, că mi-e greu să merg, scoală-te. Părintele era...
1: Frânt.
0: Da. Pe imagini se vede că preotul abia se poate ține pe picioare. Întreaga scenă a fost filmată în localitate... Nu dăm. Județul Vaslui. Pentru... O marcelică și viitoarea lui soție, ziua de sâmbătă trebuia să fie una dintre cele mai frumoase. Urmau să-și unească destinele și să-și creștineze șoșoiul. Deși au discutat cu preotul Marius.
1: Așa?
0: Și au programat ceremonia
1: tot
0: la ora
1: Marius,
0: stabilită.
1: Marius ca pe scaunul.
0: Da, așa. Slujitorul Domnului nu era de găsit. L-au căutat cu mâna streașină la ochi, dibuindu-l într-un final în altar, unde... Preacucernicul,
1: părinte,
0: stătea cu coatele pe masă. Am încercat. N-a mers. Au încercat să-l trezească.
1: 3 litri de cafea, da, da.
0: A ieșit afară cu cartea aceea.
1: Nu
0: cu
1: a mea, nu.
0: Evanghelia, ce avea, nu cu
1: așa,
0: cartea.
1: Da, da, da, da.
0: În față, acolo, a zis câteva cuvinte, că nu s-au putut să se înțeleagă cuvintele, și apoi a fugit înapoi, povestește Mirele. E, s-a și rușinat, părinte.
1: Nu, nu s-a rușinat, îi venise rău.
0: Îi venise rău.
1: Da, da, da, exact.
0: Mirii, nașii și nuntașii și-au luat șoșoiul și au început să meargă, așa scrie, așa citesc, din sat în sat, căutând un alt preot care să-i cunune.
1: Doamne!
0: Bă, se poate, fiți amabili, suntem cu nunta, cu mireasă.
2: Aveți un părinte aici?
0: Aveți un... N-avem, că și la noi e frânt.
1: Dacă erau pe București, era mai simplu, că se duceau la părințelul nostru, mă, și nu refuza.
0: Da. Zice, dacă nu găseam, noroc am găsit pe cineva. Dacă nu găseam, cred că plecam pe la Bârlat. Plecam prin alte părți, cu alaiu. Plecau da. Toți. Reporterii Observator au încercat să dea de urma părintelui, fără succes, că el era încă...
1: El era, da, lopată,
0: obosit.
1: Da.
0: I-au găsit pe cei de la reprezentanții Episcopiei Hușilor, care au început deja ancheta disciplinară. Și acum vine bomba cu nitrogen. Abia
1: te
0: cu începe știrea. Asta
1: rog.
0: Până acum a fost emis.
1: Preambulul. Așa.
0: Stai ca să nu râd. Preotul Marius Ebb,
1: da,
0: nu este la prima abatere. Cu ceva timp în urmă, el a ajuns în atenția superiorilor de la episcopie după ce a făcut un grătar crunt în mijlocul cimitirului pântre cruce
1: ce
0: în localitate.
1: Băiat, bă.
0: Crunt, a zis, aruncat hainele după el în sus, pot capul tot. După care a luat și a postat toate pozele de la Chiolhan pe Facebook. A zis, ia uite, băi!
1: Unde-l găsim?
0: Băi, și striga, treziți-vă că nu știți ce pierdeți, băi!
1: Exact.
0: Adormiților! Deci, părinte, eu nu l-aș judeca.
1: Nici eu.
0: Băi,
1: e de-al nostru, mă, e un uman.
0: E un uman.
1: Da, e un om
0: e un
1: uman.
0: Moldav, toți
1: da,
0: sunt.
1: Da.
0: Mai ales când se dă drumul la...
1: Da.
0: Știrea e tot din perioada asta anului. E vina al dumnealui că s-a făcut mustul. Nenorocirea asta.
1: Da.
0: Da, da, da, da, da. A zis... L-au luat ea de la episcopie, a zis, bă, chiar să faci chiolhanul la crud printre cruci.
1: Dar ce-au mă cu om?
0: El a rezervat o parte din grătar, după care a postat pozele compromițătoare pe Facebook.
1: Deci vezi, el e deschis, transparent, nu s-a ascuns.
0: El e românul neauș, mă, grătar și șpriț.
1: În cimitir.
0: Și aia s-au găsit, mă, sâmbăta să cânune.
1: Uite, apropo de asta, Cătă, cu cimitirul, doamne. Știi, sunt oameni care asta fac, scouting de locație.
0: Da,
1: deci,
0: da.
1: În filme, în, mă rog, publicitate și așa mai departe. Omul ăsta este o resursă, un diamant
0: inepuizabil.
1: Da, un diamant nedescoperit, neșlefuit. Voi vă dați seama, Bayram, adică, mă rog, grătar în cimitir, cine
0: usturița
1: a mai făcut
0: vreodată? Usturița
2: jura
0: de
2: unghiile.
0: Usturița jura de unghiile. Du-te, bă, de aici.
1: Nici nu te deranjează
0: tale.
1: Nimeni. Ai, adică n-are toată lumea e liniștită.
0: Da. Da, și dacă te bate unul pe umăr.
1: Oh,
0: da, și dacă auzi în spate, părinte, dă și mie o bucată de ceafă,
1: da.
0: Nu știu ce să zic. Părințele, ai, nu știu ce, un coltoc de pâine.
1: Îl salutăm și pe părințelul nostru.
0: Salutăm
1: da?
0: Dreapta, părinte.
1: Care aș ne-a și trimis mesaj, nu?
0: Ne-a trimis un mesaj în fiecare dimineață, mă.
2: Da.
0: E alături de noi. O binecuvântare de la părintele nostru. Zice așa, apropo de dacă e beut părintele și s-a făcut terci, să fie mustrat doar pentru lipsa, să fie mustrat doar pentru lipsa de la botez. La cununie poate fi, poate a fost mâna lui Dumnezeu.
1: Vezi, mă, și al nostru părințelul nostru, da, cu vinurile alea Dănile a adus. E om, e ce, nu mai.
3: Deschis dimineața cu Vitamina 3G, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
8: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16. Vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
9: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
12: Enter! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
13: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
14: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Back to go. A venit toamna. Tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
16: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
17: Nu era.
16: Corect, nu era.
18: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
19: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
20: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuperci champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri.

0: și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM se întâmplă fix acum la 8:32 de minute. Ai cuvântul. Concursul binecunoscut din fiecare dimineață. Vă puteți antrena pe kissfm.ro și tot acolo vă puteți înscrie. Mai ales că vinerea avem o sumă adunată în timp.
2: Mă înțeapă inima.
1: Am ajuns la
2: 1710 euro fără bănuții de mâine. Deci potul, cum ar veni telereportat, este de 1710, ca să vorbim ca în aia, în cel mai bine dintre pământeni, când ăla nu știa mai mult.
3: Da.
2: Și a zis 1710. Cum, mă, nenorocitule? 1710, vezi, mă, că se poate.
3: Vezi, da.
1: Asta mâine.
2: Mâine.
1: Astăzi avem 100 de
2: 100...
1: euro. Și fii atent, fiți pe fază, cum să zice, că ne-a răspuns Gianina.
3: Gianni.
1: Gianina, bine ai venit!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Să rămână!
1: Ce faci, măi, Gianina?
3: Aveai chef de un concurs?
1: Aveai chef de un concurs!
4: Da, numai că am fost surprinsă, plăcut și am 200.000 de tone de emoții.
1: Hai, mă, luați-o ușurel așa.
3: Termină-mă cu emoțiile,
2: hai să
3: știi.
2: Scăpăm de ele și îți mai adaug eu încă una. După ce răspunzi, nu închizi. Pentru că prietenii noștri de la BCR au venit cu următoarea idee. Mă, oamenii, vorba, uite, au emoții săraci.
3: Exact.
2: Mă, după ce termină, nu le dublăm noi suma cu o singură întrebare financiară, să-i spunem, dai de bun simț. Deci încă o emoție în plus.
3: Măi, Gianina, fii atentă, spun eu, ca de la femeie la femeie, între noi două. Noi toate și toți, că nu exclud nici bărbații, într-un moment al vieții nostru sau mai multe, tot ne facem de baft. Adică stai liniștită, da?
1: Da, mă, ce poți să faci mai rău decât să te faci de râs? Adică ce? Da,
3: adică,
1: hai, curaj! Da. Curaj, Gianina! Gianinuța, regulile le știi, da? Cipică-i cu cronometru, da. Nu mai te... Da? Eu, Corinoi, ca să te ajutăm să te încurcăm, 10 întrebări, 10 euro, nu închizi după aia, pac, pentru că venim cu a 11-a întrebare de la Naționala de Edufin, s-a dublat suma, în 3 minute nu doare, nu nimic, nici la injecție nu stai atâta.
3: Avem acum mic.
1: Acum e mic.
2: Și mâna bună.
1: Atenție, da. Litera cu care trebuie să dai răspunsurile este...
2: Sarma. S.
3: Da. Sara Ilie.
2: Da. Sau ormă.
3: Da, sau ormă.
1: Poezii, mă, Sara, da? Pădean.
4: Deci
2: S.
3: S. S.
2: De la sarma, că nu, pe noi atâta ne duce minte.
3: De la sarpe.
2: Da, sarpe. Așa. Păi dăm drumul.
4: Hai, okay.
2: Hai, trage de tine.
3: Suntem aici și eu și Cătălinuș, da?
1: Ajută-mă, litera... pișene, încurcă-mă, Corina.
4: Hai.
2: Litera, da. S, S, prima întrebare. Preparat făcut din carne tocată și condimentată, pus într-un înveliș și lăsat la uscat sau afumat.
4: Salam.
3: Bravo.
2: Perfect. Salam. Ța, regheton.
3: Hai, vezi, Gianni, că nici nu e rău.
1: Bine, salam.
2: Să știe. Și a venit nebunul de salam cu cel mai tare
1: mai
2: program.
1: Departe,
2: scuze, că m-a prins un pic. Mișcare bruscă a pământului ce poate face clădirile să se zguduie.
4: Ajută-mă, prietene.
2: Păi cum se mai zice la cutremur? Așa mai șmecherește. Dacă vine din franceză, de la seism. Gianinuțo, ai emoții. Vine din franceză, de la seism. Seism. Cum e în română?
3: Seism,
2: da. A zis. Mod de a folosi resursele astfel încât să nu le epuizăm și să poată fi folosite și în viitor.
4: Stoc?
3: Cum?
4: Stocat? Tocare?
2: Bă, sincer, noi aveam sustenabilitate. Da, merge. Să nu le epuizăm, facem un stoc.
3: Stoc,
2: și
3: da,
2: le,
3: da,
2: folosim,
3: da,
2: și în viitor. Bravo, corect. Formă rotundă în spațiu, asemănătoare unei mingi, ale cărei puncte sunt laci.
3: Bravo.
2: Asta e, bă, atunci ai ca emoții. Armă cu lamă lungă și ascuțită, folosită în trecut în lupte.
3: E cu S.
2: Cu S, adică.
4: Merge.
2: Lamă lungă nu prea are. Sulița nu prea are lamă. Sabie era.
1: Ia uzi.
2: Sabie era. Hai, nu-i nimic.
5: joc de logică în care trebuie completate cifre într-o grilă fără să se repete pe rânduri coloane și zone.
4: Sudoku.
1: Ai jucat? Joci așa ceva?
4: Da, da.
5: Astăzi nu merem la locru, stăm acasă, facem sudoku.
3: Da.
5: Grup restrâns de persoane unite în jurul unor credințe sau idei, de obicei diferite de cele ale majorității.
4: Mă încurcă Corina.
3: Doamne, mi-a ridicat-o grav la fileu pe asta.
5: Nu, potolește-te.
3: Să mă potolez, nu?
5: Corina, gândește-te că e scriitoare.
3: Da, fii atent, Gianina. Împărțim în două, da, cuvântul?
4: Da.
3: Care e cel mai bun vin alb? Vinul sec, da? Sec.
4: Da.
3: Ăla dulce,
4: da,
3: nu ne place.
4: Secto.
5: Bravo!
3: Deci n-am apucat să zic.
5: Bravo! Da. Loc subteran sau exploatare de unde se extrage sarea?
4: Salină.
5: Perfect!
3: Bravo!
5: Hai că mai avem două. Perioada vieții în care o persoană ajunge la o vârstă înaintată. Haide, că îl știi.
3: Simplu,
5: mai greuț un pic, da? Senectute.
3: N-are nimic.
5: Și a 10-a întrebare, atenție, care nu este ultima, da? Felul de spune și de a arăta lucrurile așa cum sunt, fără minciună sau prefăcătorie. Hai, mă, păi dacă le spui așa, normale, sunt, ești o persoană?
3: Față-n-față, îi spui față-n-față, omule.
4: Nu.
5: Ei, nu. Sincer, sinceritate.
1: Ai adunat până acum
5: 70 de euro. Dar stai colea. Nu pleca.
4: Nu plec.
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
6: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
5: Gianinuța, întrebarea cu numărul 11 pe tricou, da? Antrenamentul de azi pentru Naționala
1: cea
5: de
1: care dublează
5: cu BCR, se dublează sumă. Nu te grăbi, dar nici nu dormi. Ai trei variante. Adică Mandea, Nentu, îți dă A, B și C. Tu spui doar care dintre ele, una dintre ele, da?
4: Ok.
3: Grilă.
5: Plănuiești un cantonament în Europa, da? Sau, de ce nu, o vacanță. Observi cu coada ochiului că euro a crescut. Ce înseamnă asta pentru tine? A, mic de mână, vacanța devine mai ieftină. B, mic, vacanța și produsele importate devin mai scumpe. Sau C, mic, te dai accidentat și nu mai faci deplasare. A, B sau C? Deci A mai ieftină, B mai scump sau nu te mai duci deloc?
3: Deci euro a crescut, da?
4: Ce?
3: Măi, euro a crescut.
4: Da.
3: Cum e vacanța ta?
5: Nu, că euro a crescut.
3: Dacă euro a crescut și noi suntem pe leu, pe ron, vacanța ta cum este? Mai?
5: A, B sau C?
4: A.
5: Nu, din păcate, produsele devin mai scumpe. Nu-i nimic, pentru că acel curs de schimb poate părea la fel de abstract ca offside-ul, dar tu îl traduci în banii de vacanță. Când euro crește, dai mai mulți lei pe același lucru. Asta înseamnă că vacanța în Europa te costă mai mult.
4: Mai mult, da. Păi bine, înțeleg, ar zis ce, da.
5: Păi și ce? Nu merge că te dai accidentată, că tu deja ai luat vacanța.
1: Deci B-ul corect, era varianta corectă.
4: Deci n-a fost atent.
1: Oricum, bravo, felicitări, ai câștigat.
5: Vezi de treaba ta că rămâi cu 70 de euro. Am zis așa, atenție. Facem aceste antrenamente, de ce? Ca să nu mai fim și noi pe ultimul loc. S-a făcut un eurobarometru. Din păcate, la acest eurobarometru, la cunoștințe financiare, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, conform eurobarometrului. Dar nimeni nu cere un 10 perfect, iar cu Naționala de Edufin învățăm ușor-ușor lucruri despre banii noștri. Uite, de exemplu, cum a învățat și primul campion olimpic din istoria României, trăgătorul Iosif Sârbu. La Helsinki în 1952, el a adus primul aur. Ce înseamnă că a învățat? Atenție! El trăgea uitându-se cu ochiul drept. Un medic i-a spus că o să aibă mari probleme și în curând nu va mai putea vedea. Și de aceea el s-a adaptat ușor-ușor și a creat un sistem prin care trăgea cu ochiul stâng, reușind o performanță extraordinară, trăgând 400 de puncte din 400 posibile. Și atunci se spunea despre noi că n-avem șanse, că rușii sunt cei mai tari, dar iată că am venit așa ușor-ușor și am reușit să cucerim aurul. Nimeni nu spune că să cucerim aurul și să fim pe primul loc la Eurobarometru, dar măcar să nu mai fim pe ultimul. Ușor-ușor învățăm cu Naționala de Edufin și urcăm în clasament.
0: Împreună putem schimba aurul cu ole!
7: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: este Rihanna alături de noi la Kiss FM la 8:47, când punem de o nuntă, Corina.
1: Nu, punem de două nunți, Ciprian.
0: Cum două nunți?
1: Bine, tu nu știi că punem de două nunți, dar de două nunți punem.
0: Acum? Un,
1: acum, fix acum, fix acum. La Sibiu, după știrile Pro TV, adică nu orice site, da? La Sibiu s-a organizat nunta în sistem de ride sharing. Adică tu ești șofer și pe parcurs mai ești și pe X-ulică și pe Y-ulică, pentru că na, tu mergi, de exemplu, spre timpuri noi și mai sunt pasageri, adică de ce să fie unul singur să poluați? Ei cât mai mulți. Așa a făcut un restaurant de pe Sibiu. Niște oameni au vrut să se iasă să opereze, vorba ta, Cătălinuș Oprișan, și au făcut rezervație sau rezervare, depinde cât a citit, cine ce, cât a citit, da? La un restaurant. Și restaurantul avea 100 de locuri și erau 50.
2: A, păi nu-i normal.
1: Stai puțin, stai să terminăm.
2: Le strigi la oamenii ăia.
1: Păi da, dar oamenii au zis de la restaurant, a zis, s-a făcut, avem o înțelegere, hai veniți când e data, uite așa, totul s-a pecetluit, da?
0: Corect. Bun.
1: Problema este că atunci când au ajuns mirii, îi mai era o nuntă cu a lor, pentru că celelalte 50 de locuri au fost ocupate de alți miri. Și în momentul în care s-a furat mireasa, nu s-a știut exact pe care dintre ele. Care mireasă? Mireasa A sau mireasa B? Adică nu cred că există un coșmar mai mare să fii mireasă și să apară alta.
2: Păi așa se zice, că n-ai nici n-ai voie să vezi altă mireasă.
0: Exact.
2: Că de-aia se scoate pe la biserică și pe alea prin spate.
1: Serios?
2: Da, la operație n-ai voie să vezi pe alta.
1: La mine, dacă eu am făcut într-o curte, la mine chiar n-aveam de unde să văd mireasa. Dar mai e o problemă la anunțiile astea. Întotdeauna există una, nu că am avut eu parte de așa ceva, dar întotdeauna există una care se îmbracă aproape mireasă.
0: Da.
1: O rochie albă, e interzis, n-ai voie. Deci există o singură mireasă, aia se îmbracă în alb. Restul invitaților, black tie. Corect. Adică rochii colorate, negre sau cum vreți voi, dar nu albe. A fost ca o finală pentru Dansez pentru Tine, concursul ăla de la Antena sau la ProTV, nu știu exact care așa. În sfârșit, cert este că până la final toată lumea a fost fericită, s-au combinat nuntașii între ei, au dansat, s-au dănțuit.
0: Câteva pahare.
1: Da, ce-o fi fost acolo, în sfârșit. Dar aș vrea să vă întreb pe cei care sunteți operați, care a fost cel mai mare coșmar de la nunta dumneavoastră, dacă ați avut vreunul? Și dacă n-ați avut, ce v-ați fi închipuit sau ce vă închipuiați că s-ar fi putut întâmpla în afară de ploaie? Să vă ude cum mi s-a întâmplat mie să ne... Te rog, spune.
2: Că s-a dat rudinii de la țară.
1: Și să te fac de râs.
2: Da.
1: Câți invitați ai avut?
2: 85.
1: Ah, și la mine tot așa. 0722 20 60 20. Hai să vă auzim poveștile nasoale de la nuntă, că pe alea frumoase le știm cu toți.
3: E deschis dimineața la Kiss FM.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM.
1: Urmează...
2: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
4: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute

0: Da, bun găsit la știri. Dronă prăbușită în această dimineață în județul Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a survolat pe cerul țării noastre aproximativ 4 minute. Nimeni nu a fost rănit și nu există pagube materiale. Armata a ridicat de la soldă o avioană de luptă F-16, dar și un elicopter IR-330. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns prin nordul județului Botoșani, a evoluat timp de aproximativ 4 minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale. Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetru și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.
0: Misiunea armată este încă în desfășurare, mai anunță Ministerul Apărării. Școlile din Suceava și-au suspendat cursurile în urma alertei cu dronă de dimineață. Orele sunt suspendate până ora următoare în 4 localități, Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Măsura a fost luată preventiv pentru siguranța elevilor, dar și a profesorilor, transmite Inspectoratul Școlar Județean. Program de guvernare cu 28 de puncte propus de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a publicat în această dimineață principalele direcții. Liberalul promite că nu vor crește impozitele anul viitor, dar și revenirea la TVA de 19%, dacă o va permite bugetul. Sunt cuprinse inclusiv indexări de salarii și pensii. Programul propus se bazează pe o mai bună colectare de taxe, dar mai ales pe continuarea reformei în instituțiile statului și în administrație. Guvernul PNL, USR, UDMR promite și investiții în energie și sănătate. În paralel, cele trei partide continuă discuțiile pe lista ministerelor și numele propuse pentru portofolii. Mureșan își dorește un cabinet cu 3 vicepremieri și cu același număr de ministere.
2: Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și vă confirm următorul lucru, că de îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri.
0: Cei trei viceprim-ministri vor proveni de la PNL, USR și UDMR. ROBOR la 3 luni a crescut la 5,85%, indicele în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei. Acordate înainte de 2019, s-a majorat de la 5,84% cât era în august. Și ROBOR la 6 luni a crescut la 5,94% pe an de la 5,92%. IRCC s-a menținut însă la 5,56%. Morecast anunță că vremea se încălzește ușor de astăzi, temperatura

0: Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Va mai ploua slab în zonele montane, prin centrul, vestul și sud-vestul țării. În capitală, vreme frumoasă anunțată astăzi cu o maximă de 24 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața. Facem sport în câteva momente.
1: Numărul 1 nu se face singur.
2: Se face cu tine.
3: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
2: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
1: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Îți mulțumim. Number 1.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Păi nu facem noi sport?
1: Păi facem sport și lăsați-mi să mă bucur și eu, pentru că a venit o singură știre pozitivă. Este vorba despre FC Barcelona, tăticule. Nu iau niciun ban în treaba asta, dar lăsați-mă să mă bucur un pic, pentru că a existat o perioadă de vreo 10-15 anișori de răstriște la ea acolo. S-a furat cât s-a putut și acum s-a recuperat. FC Barcelona, spicuim din Gazeta Sporturilor, a anunțat că veniturile sale pentru sezonul 2025-2026 au depășit 1 miliard de euro.
2: Practic ei erau un pic mai sărăcuți și acum sunt un pic mai...
1: s-au reabilitat. Cred că îi pârlesc. Un miliard de cocostârci. Devenind al doilea club european care atinge această bornă istorică după Real Madrid într-o singură stagiune. Bă, păi și englezul ăia, mă. Conturile clubului cataran relevă venituri record de 1,06, le-a dat și cu 0,6 miliarde de euro, o creștere de 66 de bulioane față de anul precedent.
2: Iartă-mă că te întrerup, dar 0,6 aia poate să vină la noi.
1: Bravo!
2: Înțeles? Un pic, 0,6.
1: Uite-mă, deci nu face nimic cu ei.
2: Da.
1: În ciuda creșterii veniturilor, campionii Spaniei au registrat o pierdere netă de 18 milioane de euro pe parcursul sezonului. Dacă aceste cifre vor fi ratificate, Barcelona se alătură lui Real Madrid în clubul select al miliardarilor. E normal, sunt dita mai giganții. Real Madrid a fost primul club ce a depășit această barieră, înregistrând 1,04 în 2023-2020. Los Blancos și-au îmbunătățit și mai mult această valoare în sezonul următor cu venituri de 1,16 milioane. Miliard, că nici nu-mi tai de capul nostru. Conducând un top care includea pe Barcelona, Bayern, Paris Saint-Germain și Liverpool. Deci țineți minte greii fotbalului european. Real, Barcelona, Bayern, PSG și Liverpool. A intrat și Barcelona acolo. Clubul a dat comunicat de ăla cu limbă de lemn. Progresul continuu al clubului în procesul de recuperare economică întreprins în ultimii ani. Ce recuperare, mă, că sunteți vai de capul vostru. Clubul speră ca în sfârșit să inverseze pierderile, adică, na, prevăzând încheierea anului financiar 2026-2027.
2: Dar nu să mai vând, mă, tricouri, cănci,
1: hai să vând astea banii, dacă dai pe salarii și... Atenție, 2026-2027 a zis cu un profit net de 1 milion de euro. Atât doar, da, ești pe profit.
2: Ești pe profit.
1: Deci nu mai e bun nici profit. Cum ar spune domnul Cristi Borcea, lăsați-ne să ne bucurăm că avem și noi în sfârșit bani. Noi însemnăm Barcelona, pentru că jumătate din Barcelona e cu... jumătate din România e cu Barcelona.
3: Păi stai, mă, avem și noi bani. N-avem 500 de euro?
1: Noi suntem pe plus, vorba.
3: Hai să se bucure cineva că o să-ți dăm un telefon. Să ne înveselim nițel.
2: Mă rog, dacă știe.

0: Opa! Ia că se întâmplă acum, la 9 și vreo 14 minuțele.
1: Acu e treaba?
0: Acu este treabă, treabă, nu oricum.
1: 500 de cocos. Ia.
0: Hai să vedem cine răspunde.
2: Răspunde, răspunde.
1: Nu cred așa ceva.
0: De ce nu crezi?
2: Mă, da, noi ce avem, mă? Avem dragi pe noi, dar nu ne răspundem.
1: Uite că nu ți înghină, uite bine. Nu există pe planeta Pământ așa ceva, mă.
0: Mă, da, să te înscrii să nu răspunzi?
2: De ce vă înscriți dacă nu răspundeți?
1: Ia uite, bă, și trageam 500 aici. La?
0: Nu, nu, nu, nu, nu.
3: N-ai prins piesa cu pupii? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 600 de euro.
2: Nu mă aștept, e lumea adormită, e lumea plină de bani.
1: Și-o și învățase, mă, că ești vagabond, ești nu știu ce, dar ești tot vagabond, te iubesc.
2: Ești genul meu, ești aia
1: Alina,
2: mea. Ești...
1: Alina, Eremia și cu puia. Mai frumos... Oamenii, bă, zice, ține și care a fost ultima.
2: Și mai frumos și mai simplu, dar atât nici nu exista, că nu era cu cico, mico, jmico, da. Înțelegi? Aha. Era... Da, era cu vorbele.
0: Deci felicitări pentru următorul care o să fie. Sau
2: bravo,
0: următoarea.
2: Nico, te-ai scos, Nico, bravo.
0: După ora 10.
2: Să dea Nico,
1: poți
2: să-i dea
1: să
2: pe toți.
1: Rană, Mălina,
2: nu!
1: Mălina, tu trebuia să-i câștigi. Dacă te știi, Mălina, care te-ai înscris, da. E bine, pe tine
0: te-a sunat. Pune sare pe rană, așa, dacă
1: pun, bă,
0: se știe.
1: Pun, că sunt nervos. La
2: de
1: 500
2: ce vă
1: înscriți,
2: mă, dacă
1: exact.
2: Nu răspundeți?
1: Că ne-am și enervat acum.
0: Deci după ora 10 aveți 600 de euro. Atât valorează piesa cu pupic, așa că vă puteți înscrie rapid. Fie în aplicația Kiss FM, unde puteți asculta și muzica, vedeți și piesele.
2: Vă dau indicii. Noastre.
0: Sau direct pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, nume și număr de telefon.
1: Atât de cât.
3: Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
6: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
9: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
10: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
11: Liderul absolut. absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
14: De ce faceți comotul ăsta?
15: Nu știu.
14: Acum nu mai face.
15: Asta e mai rău.
14: Era în plan?
15: Deloc.
16: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
17: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
18: A economii!

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro! Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia da Hermes. Petricani 17.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
2: Hyundai. Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
4: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
7: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM

0: iată, la deschis dimineața la 9 și vreo 27 de minuțele. O să vorbim despre nunți, botezuri cu metri și alte alea. Dar vă spunem și că peste câteva minute să dați radio-ul puțin mai tare, pentru că Vescan are piesă nou-nouță, se numește Absența ta. Vorbim și despre o colaborare nouă și ea în această dimineață la Kiss FM, o premieră, pentru că o cântăm live aici. Dar până atunci, haideți să revenim la nunți, botezuri și alte...
1: Da. Păi nu, că oamenii au multe traume, mă, nu. Deci, oamenii au traume.
0: De unde am pornit?
1: Când te operezi, de la o știre, după Sibiu.
0: O știrea mea.
1: O știre, o știrii mei.
0: Da, așa.
1: Pe Sibiu, o doamnă și-a făcut, și-a întamat, cum ar veni, locul de nuntă, de petrecere. Era un restaurant cu 100 de locuri, ei erau 50, au bătut palma cu domnul de acolo, cu patronul. Numai că nu mică le-a fost surpriza mirilor, când au ajuns, mai era o doamnă care era și ea tot mireasă.
2: Care a zis, nu-s eu.
1: Da. Ele s-au și bălăcărit, am înțeles.
2: Păi normal, că mireasa de era acolo a zis, eu nu sunt aia.
0: Da, dar ce era una asta, mă? Că punea un paravan între ele și era un nuntă acolo.
1: Păi nu se putea pune, dar înțeleg că au fost și niște răutăți gratuite, pentru că una dintre ele a zis despre ailaltă, ce mă, asta e mireasă cu rochea aia, crem pe ea.
0: Ce urât.
2: A fost răutăți.
1: Au fost răutăcisme, dar la final toți s-au împrietenit, nu mai să știa care
2: s-a
1: cu cine.
2: S-a dansat mireasă cu mireasă, mire cu mire.
1: Da, exact. Nu în sensul ăla, dar da, s-a dansat mult.
2: Naș cu nașă.
1: La plic a fost o mică... Da, știi? Că nu știu unde să pui plicul. Mai
0: daru.
1: Bei, da.
0: Daru,
1: și am întrebat de la ascultătorii, ca să revenim totuși la ale noastre, care a fost cel mai mare coșmar al dumneavoastră atunci când v-ați operat. Dacă s-a întâmplat sau nu, asta aflăm acum.
0: Ia-o-s.
1: Bună dimineața!
3: Ce pot să vă zic? Eu în ziua anunții am vrut să divorțez.
1: Aoleo!
3: Mă cup, bani din București.
0: Hai că ai pornit-o bine, da.
1: Ce să zic?
0: Da. Da.
1: Bună dimineața! Asta... Zici tu, Ciprian, sau zic eu?
0: Zii tu, Corina.
1: Zim din ochii ei, tăi, voi și goi. Bună dimineața! Semnul exclamării, bravo! Coșmar 1, confirmați 110, prezenți 160. Bă, asta nu se face, mă! 50 de persoane în plus. Da, adică îl lași pomul.
2: De unde o scoți?
1: Da, păi nu, serios, chiar e o problemă.
2: 10-15 sarmale mai scoți, la și aici de aici în plus,
1: coșmar 2.
2: Sarmale.
0: Tai de la 1 în loc de 4.
2: Ce să nu dai, ci
1: tai câte 2. Dai porția de 6, o tai la 4.
0: Exact.
2: Mamă, vino sarmale jumate.
1: Coșmar 2. Decorațiunile de pe tort, care au luat 6 ore de trudă maximă, s-au disipat sub acțiunea aerului ventilat cu putere din frigiderul locației.
2: Mă,
1: da, voi vedeți cum scrie omul ăsta sau oama asta, că nu știu ce este, s-au disipat.
2: Da,
1: se vede că a citit, da. Per total a ieșit minunat și ne-am simțit foarte bine. Noi bucuroși că toată lumea a fost alături de noi. Locația fericită, că suntem mai mulți decât se așteptau.
2: Corect.
1: Am avut un tort unic decorat cu inspirație cu flori naturale. Monica C. din București. Deci
0: au suflat pe rând? Au suflat pe rând, că n-ai ce
1: au suflat,
0: da,
1: îți dai seama.
4: Neața vitaminelor.
0: Neața.
4: La mine la nunta cu vreo 20 de ani. Tot așa a plouat foarte, foarte tare, făcând nunta la țară, la curt. Și având două intrări prin grădină, cum ar veni, și prin poarta principală, când au furat mireasa, mi-au furat-o prin grădină. Au venit cu pantoful, s-a furat mireasa și așa mai departe. Ne întâlnim la localul respectiv, un local din oraș, unde trebuia să ne întâlnim, să mă duc să-mi iau mireasa înapoi. Am plecat cu halaiul după mine, după mireasa, am ajuns la localul respectiv. Mireasa nicăieri, nimeni. Și sunt, zic, ce faceți, mă? Mai veniți? Pe unde sunteți? Ce, păi stai că noi suntem în grădina, am rămas înțepeniți. Acum plângem la mașină. Whisky. I-am așteptat, de fapt, la mine s-a furat ginele, nu s-a furat la mireasă.
1: Și îl permitem să-l dau și pe domnul, care mi se pare... Eu am fost barman la tinerețea mea și am umblat cu mai multe ospătărițe, nu pot să zic chiar cum scrie așa, domnul, pentru că na, pofta de ostropel, am adăugat eu, era mare.
2: Da.
1: Și nu doar din partea mea, adaugă el. Deci un gentleman, da? Când am ajuns la restaurant cu proaspăta soție, na, și părinții și socrii mii și toată lumea, pe cine văd eu cu coada ochiilor? Fix una dintre ospătărițele cu ostropelul. Ea nu mă văzuse, domnișoara. Am mai trecut ceva timp, am petrecut, am început să așa, o horă așa, și m-am dus la toaletă, trezindu-mă cu ea după mine în ușa toaletii, mi-a sărit în braț. Ce faci, prințule?
0: Ce film?
1: Ce faci, prințule, întreabă ea. Mă-nsor, zice el. Aoleo, norocul meu e că nu m-a văzut nimeni decât nașul. și peste noapte soția care simțise, pentru că femeile au acest
2: are
1: al șaselea,
2: da,
1: șaptelea,
2: da,
1: optulea
2: simt.
1: Nu există, mă, deci femeia te simte, nu scapi, nu scapi. Și-o văzuse interacțiunea dintre ei doi și întreabă, fata aia nu a fost colega ta cumva? La care el zice, îmi seamănă, dar nu-mi dau seama, posibil. Da, mirele anului, da, să te întâlnești tocmai...
2: Da, să te întâlnești.
1: Mai știu eu pe cineva care s-a întâlnit cu o spătăriță la locul de școală al copilului, la școala copilului, el fiind cu nevastă.
5: La Velanostă, în Belgia aici, și trebuia la recepție cei de acolo, uita să pună șampania, gustările acelea. A fost destul de penibil să ții lumea de vorbă, să faci atmosferă. Da.
0: A ales moment,
5: a fost ceva...
0: deosebit, cum s-ar spune, da.
1: Mamă, da. Și mai e unul greu. Neața vitaminilor. La nunta noastră, eu și soțul meu eram foarte stresați pentru părinții noștri. Ambele perechi sunt divorțate, nu în condiții prietenești, și recăsătorite. Ni se părea că o să fie haos, dar ne-au surprins plăcut și chiar au vorbit între ei, mare lucru. Totul a fost bine pentru noi, fără incidente nefericite. Păi vă dați seama, adică erau cum ar veni 8. Da.
2: Și mi-a s-a întrebat, bă, ăștia nu-i știu cine s. Mami,
0: păi, da,
2: ia cui.
0: Pe socru mic, socru mare, socru cu mijlociu, apărea, că n-ai, trebuie să-i trei.
1: Da, 8 părinți.

0: Cântare frumoasă de piesă aici. Această piesă, Mineli,
1: s-a făcut.
0: S-a dat cu cântare, s-a dat, nu?
1: S-a dat.
0: Acum este momentul pentru o altă cântare și merită să dai radioul puțin mai tare, pentru că Vescan are piesă nouă. Vescan are o piesă nouă, se numește Absența ta. E o colaborare cu Bianca Mareș. O să o cunoaștem pe Bianca Mareș în dimineața asta, pentru că îi avem pe amândoi aici. O cântăm live la Kiss FM. Așadar, în aplauzele voastre și ale noastre, Vescan și Bianca Mareș, Absența ta, live chiar acum la Deschis dimineața.

0: că venim acum, aflăm exact cine este Bianca. Mulțumim în primul rând, mulțumim că ne-ați adus această piesă și ați venit cu piesa nouță la noi în studio, la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Mai ales că ne-ați dat o versiune pe care nu o găsim nicăieri pe Spotify, pe YouTube, adică e cu totul și cu totul special. Vezi că în alături de Bianca Mareș. Bine ați venit.
1: Bună dimineața.
0: Ia să vedem.
2: Să venim la voi dimineața.
0: E o plăcere să veniți la noi, punct. E o plăcere să veniți la noi dimineața.
2: Dimineața nu place nimănui și meargă nicăieri.
0: Asta vreau să stabilim și lucrurile.
3: Matinal de obicei?
4: Eu nu vreau să fiu sinceră.
3: Ok.
1: O să mutăm matinalul seara.
3: Da.
2: Eu doar, da,
0: ar fi ceva deosebit. Vezi cam pe tine, te știm, uite, de anul ăsta, mă uitam așa în calendar, de-a lungul evoluției tale muzicale, în cariera muzicală, s-au adunat vreo 20 de anișori. Numai 20 de anișori.
2: Cam fix 20.
0: De cât? 2006, cu hip-hop, cu repăreală, cu... Stai că se...
2: cu două vieți.
0: Da. Revers?
2: Da, revers. Prima mea trupă, cine știe?
0: Auzi, mai țin...
3: Cipriana semna Biblia.
2: Hai să râzi pe albumul nou, o să fac o piesă iar cu fostul meu.
0: Serios?
2: Colegat atunci, da, din trupa reversă.
0: Tot pe zona asta de nostalgie? Reveniți sau nu?
2: Încă n-avem piesa, doar ideea.
0: Trebuie să te caute lumea, dar nu știu dacă mă leagă să te caute revers, că voi faci cu să-și ceva, era cu apostrof, cu cratimă, cu ceva.
2: Era apostrof vers.
0: Așa, bravo,
2: reverse, era, știi.
0: Iertați-mă. Dar vrem să o cunoaștem pe Bianca, în primul rând, pentru că dacă ne-ai adus o voce excepțională în această dimineață, Bianca, pentru foarte mulți dintre cei care ne ascultă acum, absența ta este cumva prima întâlnire cu tine aici la Kiss FM și cred că și pe scena muzicală. Tocmai de asta vrem să luăm de la început, să ne spui cine este Bianca Mareș, cum ai ajuns să cânți alături de Vesca.
4: Păi, a fost cel mai random lucru din viața mea. Și cu ocazia asta îi mulțumesc mult și lui și lui Mahia Beldo. Nu mă așteptam niciodată, pur și simplu. A fost... Mihai era acolo, m-am
2: ascultat. Mihai e Mahia Beldo, scuze-mă, te întrerup, e producătorul cu care lucrez eu de mult timp. Tot ce știți voi de la LAS, mă încoace cum ar veni de mai de dinainte. Continuă.
4: Și m-am ascultat un vocal, el a auzit, a zis cine e fata asta, cine cântă, e fata mea, a zis bine, adu-o la studio și am avut onoarea azi.
2: Deci în supermarket s-a întâmplat colaborarea, Mahia trecea lângă mama Biancăi și a auzit...
0: Mi-a seama, bine, aveți o piesă aici, Raf, la ce preție?
2: A ascultat ceva vocal de la Bianca, mama ei, și bă, sta, se oprise, ce auzim acolo, ce acolo, aha, puteți să o trimiteți la studio?
4: Da.
2: Ce frumos, așa e la prima ei piesă.
4: Da. Atunci aveam 16 ani și acum am 20, deci
0: da. Atunci... Exact, vârsta carierei de Băscan, 20 de ani, adică... Când s-a apucat el de muzică...
4: Acum m-am apucat eu.
0: Mai facem calcule, suntem buni la matematică, pe scant.
2: Mai surprins cu revers, oricum.
0: Suntem ok, bun. Bianca, pentru tine această colaborare, să zicem că e doar un început, îți mai dorești mai departe și altele?
4: Da, da, da, normal, îmi doresc mereu, am fost pasionată de muzică și nu pot să
0: mă las. Rămâi în zona asta pasionată, ce anume, ce te pasionează ca stil, ca să știm cu ce o să ne bați la ușă de acum încolo.
4: Oh, e greu în stil. Păi mie îmi place și R&B, și pop, și hip-hop, absolut orice. De obicei cânt R&B, cânt și musical.
3: Serios?
4: Da,
3: ia
4: da,
3: stați-mă,
4: da.
3: Stați-mă un pic așa.
2: Și tot așa.
3: Ia...
0: Ai o trupă, artist, artistă, ceva?
3: Las-o să cânte, pe fată.
0: Las-o să zboare. Las-o să zboare.
4: Păi, de obicei cânte Amy Winehouse.
2: Ia, cânt.
3: Ia, te rog frumos.
0: Ia, liniște un pic.
3: Pe când am auzit-o pe Amy, ia.
2: Ia, să vedem, că asta nici eu nu știu.
3: Și tot după aia pregătești TikTok.
2: TikTok?
0: Ia. Hai mă, fă puțină. Hai, aplauzele.
2: Bianca!
3: Acum suntem doar noi.
2: La duș,
3: suntem,
2: da?
3: Doar
2: ești
3: noi,
2: la tine la duș.
3: Suntem doar noi. Vrei să închidem ochii?
4: Nu, nu, e ok, e ok. I cheated myself like I always do. Nu mai știu versuri.
0: Are și emoții acum, măi. Lasă-mă că vine pe la noi, mai vin.
4: Dar o să, cu ocazia asta o să vedeți în continuare, poate, când o să cânt R&B.
2: Da, da, da, așteptăm. La 20 de ani știam să-mi leg și rețurile.
3: Da, mă, nu, și emoții.
2: Eram, nu legam și rețurile.
0: Da, vezi că mai era cineva acum.
3: Stai puțin, Ciprian, că n-am terminat.
2: Mă, eu omul de radio.
3: Lasă-mă un pic să vorbesc cu oamenii. Tic-tac. Anii trec, se schimbă. Hai. Ne schimbă?
0: Corina cântă, bă, nene.
1: Corina la microfon.
3: Da.
2: Hai că tu scrii și refrenul și trebuie cu strofa, gata.
3: Stai puțin, stai.
0: Stai
3: că și nici pe mine nu mă duce. Stai. Tic-tac, anii trec, ne schimbăm. Încet, încet, să nu mai recunosc omul din oglindă. Hai că, da.
2: Clar mi-am amintit.
0: Ninge în Sudan azi.
2: Mult visam să cresc, acum nu mulțumesc, vreau să mai copilăresc măcar o zi. Tic-tac, cât de multe s-au schimbat și puștanul de altă dată, acum a devenit bărbat. Ne întristăm.
3: Da, de ce ne întristăm? E piesa, una dintre piesele mele preferate, o am și descărcată pe...
2: Te cred, dar deja suntem mai...
0: Cu bani sau?
2: Nu,
0: cu
2: TikTok.
0: Cu bani sau?
3: Cu bani, normal.
2: Cu bani, așa?
3: Cu bani.
2: Am o glumă la fiecare concert, deja suntem mai în vârstă cu 3 minute jumate cât e piesa, cum ar veni, pe care nu ne le mai dă nimeni înapoi.
0: Ce bună.
3: Da, sunt o piesă, foarte mișto.
0: Ia-o-s.
3: Ia-o-s.
0: E pe fundal. Bagă muncă zi și noapte, rate, mii de probleme în spate, banii n-ajung, 7 din 7, tic-tac, altă piesă.
2: Acu' 10 ani. Acu' 10 ani.
0: Uite, numai din 10 ani, bă, acum, dar revenim la piesa voastră, cea pe care ne-ați adus-o în această dimineață, apropo de absența ta. Cui se simte cel mai tare absența? Cui simțiți cel mai tare absența în viața voastră?
2: Bună întrebare asta.
3: Chiar bună. Zi tu, Bianca, prima. Păi, având în vedere că mama mea este plecată în vacanță, mi-e cam dor de ea. Dar e și bine și fără, când ești singur acasă.
0: Singur acasă, varianta așa.
2: Omul în patru.
0: Dragii, vă mulțumim că ne-ați adus această piesă nouă. Vă ținem pumnii cu ea. Să rupă topurile în, la radio și nu numai, și peste tot. Și vă mai așteptăm pe la noi.
2: Mare drag, mulțumim mult.

0: mă, scrie, cântă.
1: Ce vorbești, mă?
0: Face radio, influențărea.
2: Ce da, vorbești, da.
1: Complet.
2: Întrebarea rămâne, dar de ce mă trezesc eu la 4 de dimineața da. Dacă scriu
1: cânt?
2: Că ați fost un niște domni azi, vă mulțumesc frumos, mi-ați ridicat așa la fileu.
3: Te-am întrebat și mâine.
2: Vă pup, nu mi-au salariul luna asta, vi-l împart.
3: Și noi ceva
0: de Ismen, mi-am ridicat la fileu, l-ai auzit.
2: Da,
0: da, am și trecut la Ismen. Tenismen și
2: tenismene, da.
3: Ești indispensabil ca Ismen.
0: Da. Să ne auzim mâine de la 7. Dar atenție, după ora 10, atenție,
3: no,
0: la Nico,
2: piesa
0: cu pupic valorează, atât am vrut să vă zic.
2: Auzi, suntem oameni răi și ticăloși dacă ținem din ăla...
3: Nu, mă, să sătea la poporul român greu încercat.
2: Eu nu vreau,
0: ce sumă avem?
2: 600
0: de euro.
2: Eu țiu degetele încrucișate, îmi pare rău. Eu sunt egoistă și ticăloasă și rea.
0: Ia vrea să zică mâine
2: la noi. Mâine să ajungă la noi 1200.
4: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
1: Bine,
3: pui și ceilalți
4: pot asculta oricând podcastul
5: The Best Morning Show Podcast
4: pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrecai 17.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.

0: Are produse congelate și culinărie de top, găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits!

În Chișinău este fix ora 10. Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Cristina și Morenito la Kiss FM. E zi de joi, aproape weekend la noi și sper că ne-am trezit deja. E trecut de ora 10, ar fi trebuit. Eu încă mai am o doză de somn în mine care mă mai trage de ureche, adică de urechea dreaptă, așa, ca să aplec capul pe pernă, știți? Sper că în jumătate de oră îmi revin, îmi beau cafeaua și productivitatea va crește la maxim. Alte trei super hituri imediat urmează în playlistul nostru. Între timp, Emma și Noaptea. Bă, dar și piesa asta chiar acum când vreau să dorm? După care Teo Roz și Domino Nu ajung acasă.
1: Nu mai știu nici cum să ajung acasă. Toate mă apasă. Pune o pernă aici sub masă.
0: Dar și New Religion de la Bebe Rexha.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
7: Hyundai. Pe acasă când mai
8: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcel sau pe eShop moldcel.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
12: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
13: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
0: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petricani 17.
14: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
15: S-a defectat aparatul de cafea.
16: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
17: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
18: Am nevoie de marfă.
19: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
20: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
21: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
22: Back to the music.

acasă am ascultat la Kiss FM Teo Roz și Costel Dominteanu, alias Domino, o piesă pop dance cu influențe folclorice care transformă vulnerabilitatea într-un refren memorabil, apropo. Piesa vorbește, dacă n-ai înțeles, cei cu nu ajung acasă, cei cu dați în pierna și să mă culc aici sub masă, e despre epuizare. Despre presiunea cotidiană și dorința de a regăsi echilibru și locul în care sufletul se simte în siguranță. Prin versurile sale Nu ajung acasă devine o metaforă a nevoii de reconectare cu sine într-o lume atât de diferită și aflată într-o continuă grabă. Continuăm cu GP Cooper, All This Love, pe Kiss, e number one hit radio.

Pista 40, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy am ascultat la Kiss FM, iar meteorologii ne promit astăzi maxime termice de plus 17 grade Celsius. Soare nu vom avea nici astăzi. Ieri nu mi-a plăcut, chiar nu mi-a plăcut. Ei bine, seara, deja când apunea, l-am zărit, a ieșit de după nori. Dar toată ziua mi s-a părut așa, un romantism exagerat. Nu e pentru mine. Și astăzi cam va fi la fel. Mai mult decât atât, mâine tot nu avem parte de soare. Dar mâine e mai cald cu 3 grade, adică plus 20 grade Celsius maximă termică. Abia sâmbătă, pe la amiază, va încerca și soarele să ne onoreze cu prezența lui. Continuăm cu Irina Rimes, Duda Du pe Kiss.

Ei, și acum e mult mai bine după ce am savurat cafeaua. Mai schimbat o vorbă cu ai mei colegi altfel. Bă, și fiți de acord cu mine, cafeaua de acasă, chiar dacă e fix de aia, fix din același aparat de cafea, la oficiu e mai bună. E mai cumva savuroasă. Păi dacă e gratis, știi cum e. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Nicole Sherry și Juno. No, no, no. Iar la fix avem un nou buletin de știri, mai bine zis primul pentru ziua de astăzi, prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Rămâneți aproape!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai văzut, nu? Avocado 92 lei 50 kg, creveți cruzi 184 lei kg, căsuța mea unt de 200 grame 31 lei 95 și bacio di bole, vin spumant 49 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: A început, sunt Lucian Dumitrescu, până la 13 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cel puțin o explozie s-a produs în Republica Moldova în urma atacului rusesc asupra Ucrainei în noaptea de 24 septembrie. Poliția a descoperit urme de ardere și fragmente ale unui aparat de zbor fără pilot pe un câmp de porumb din raionul Florești. Verificările continuă și în alte zone unde localnicii au semnalat că au auzit bubuituri. Inspectoratul General al Poliției a anunțat în această dimineață că locul producerii exploziei auzite în zona localității Cernița, raionul Florești, a fost localizat pe un câmp din adiacentul unei ferme. Preliminar, victime nouă au fost raportate. La fața locului sunt toate subdiviziunile specializate ale poliției pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și efectuarea expertizelor necesare, a precizat Inspectoratul de Poliție. Regatul Norvegiei va sprijini Republica Moldova în gestionarea crizei energetice, susținând eforturile guvernului de a le oferi cetățenilor compensații pentru sezonul de încălzire. Acesta a fost subiectul cheie discutat ieri la New York de premierul Vasile Tofan și omologul său de la Oslo, Jonas Gahr Støre. Prim-ministrul moldovean a exprimat recunoștință pentru sprijinul acordat până în prezent și a încurajat continuarea asistenței financiare destinate reducerii vulnerabilității energetice, inclusiv prin susținerea mecanismului național de compensații. Deși a raportat anul trecut un profit de peste 400 milioane de lei, Energocom nu poate folosi acești bani pentru a tempera noua majorare cu peste 6 lei a tarifelor la gazele naturale solicitată la ANRE. Explicația a fost oferită de directorul companiei Eugeniu Buzatu într-o emisiune televizată. Potrivit acestuia, profitul nu reprezintă bani liberi pe care compania îi poate utiliza pentru reducerea tarifelor, deoarece acesta provine dintr-un grant care a acoperit un deficit acumulat anterior. Buzatu a precizat că profitul acumulat de Energocom nu poate fi folosit pentru a reduce impactul noii majorări de tarif. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
11: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
12: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
13: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la Maib ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală Maib. Tu conduci. Maib.
14: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
16: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
17: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
18: Instagram, ca Shine Radio.
19: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
20: Back to the hits.

0: Granero și Antonia Levitate, am ascultat la Kiss FM 11:26 de minute și ascultând piesa asta, mi-am amintit despre o piesă a Antoniei lansată încă 3 luni în urmă, care mi se părea tare mișto piesa. Se numește ea No Hate, îți mai amintești? Hai să-ți spun o bucățică ca să înțelegi despre ce este vorba.
1: Trec printr-o fază de regrete, no hate. Am un alt display, dau record, new tape. Mă trezesc colorată, am un feeling, no days. Îmi pun un white top și agrează de cercei.
0: Mi s-a părut mișto piesa asta și o așteptam în playlist-ul Kiss FM, dar n-a mai apărut. Ce s-a întâmplat? De ce oare? Pe unde e piesa? De ce Antonia? N-am revenit încoace aici în playlistul Kiss FM. Ei bine că Ellie Goulding și Love Me Like You Do, cum a fost așa și rămâne, noi continuăm frumoasa zi de joi când e aproape weekend la noi.

Bad Bunny și Nueva Yo la Kiss FM, 11:35 de minute. Ce chestie, dragilor, e 24 septembrie, în 6 zile pășim în cea de-a doua lună a toamnei lui 2026. Mamă, unde a trecut? Unde a fugit timpul? Eu de vară încă nu mi-am luat rămas bun. Încă sunt acolo. E bine că octombrie pentru mine e o lună așa mai specială, chiar așteptată. Avem sărbători frumoase, una dintre ele Ziua Națională a Vinului. Ei, și noi, popor moldav ce suntem, frumoși oameni, cum să nu ne placă această sărbătoare. Da, și apropo, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Sunt obligat asta să zic când e vorba de vin și da. E, frumos! Și mai timp ok în octombrie, adică până la miezul lui octombrie încă e cald. O să ne întristăm probabil în noiembrie. Dar și atunci ce? A mai rămas ceva și dăm de sărbătorile de iarnă. Hai că e bine! Andia, m-am trezit aici, în continuare pe Kiss.

Ia să vezi că ne apropiem și de miezul zilei de joi. 30 de minute de hituri ne așteaptă în continuare. Imediat dăm startul cu Mor după tine de la Lazy și Joe. Iar la fix avem un nou buletin de știri prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuța.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarb, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
1: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

electrică este importată, iar restul este procurat de pe piața locală. Energia produsă în Republica Moldova provine inclusiv din surse regenerabile, precum și de la centralele de termoficare. Agricultorii din raionul Basarabeasca și-au anunțat intenția de a organiza mâine un protest lângă satul Apaclia cu utilizarea tehnicii și utilajelor agricole. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor, care menționează că le va oferi protestatarilor sprijinul necesar pentru apărarea drepturilor lor legitime. În cadrul manifestației, agricultorii vor revendica menținerea cotei TVA de 8% pentru cereale și oleaginoase, precum și prelungirea licențierii importurilor, cel puțin până la 31 decembrie. O altă solicitare vizează rambursarea către agricultori accizei pentru motorina procurată în perioada 1 iunie-1 decembrie 2026. Experții secției tehnico-explozivă a poliției au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifului tipului Gerbera, utilizate de Federația Rusă. Potrivit constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând. Atât cu știrile orei. Rămâi

Mario și Connector, Toreador, am ascultat la Kiss FM. A trei oră de Daily Kiss continuă, ușor pășit de miezul zilei. Poftă bună dacă sunteți în pauza de masă. Alte trei super hituri urmează imediat. Am pregătit Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo.

0: Publicitate.
1: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Square-ul Lusarv, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
6: Prima cafea dă tonul dimineții, perechea potrivită, întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
7: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
8: Hyundai. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Mașina dorită.

0: FM, e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
4: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
6: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hit.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Delia și Analog am ascultat la Kiss FM și dacă e să fiu sincer, de ceva vreme bună încerc și eu, dar încerc, nu-mi reușește chiar de plin să trăiesc și eu cumva analog, să văd lucrurile, să simt, să miros, să gust, să, nu știu, să aud, nu prin ecranul telefonului, ci să-l las deoparte reconectat, să încerc să mă întâlnesc cu oamenii, să discut, să rezolv întrebările și mi-este foarte complicat. Una la mână obișnuința, doi la mână celălalt om. El nu are aceleași gânduri ca și mine. El nu vrea să trăiască analog și nu vede necesitatea de a ne vedea. Da, complicat, dar ce să faci? Dacă nu dai din coate și nu încerci să faci ceva, nu se întâmplă nimic în lumea asta. Tu dacă la fel ești cu problema asta, atunci ori îți spun din start, nu încerca pe mai departe că nu o să reușești, iar dacă totuși ești încăpăținat ca și mine, atunci hai să dăm mână de mână și să savurăm din viața de zi cu zi analog și nu digital. Continuăm cu La Cosadera, Gente de Zona pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
8: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
11: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuperci champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
7: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

Un sărut cât o viață de la 300 și Andra la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, să ai parte de o zi minunată, iar eu tradițional te-am pupat apăsat. Bye!

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și din la știri. Scumpirea gazelor naturale ar putea declanșa un nou efect de domino în sectorul energetic. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetic, Alexei Taran, avertizează că majorarea costului de producție la centralele termoelectrice, determinată de prețul gazului, va influența în mod direct și tariful final al energiei electrice pentru consumatori. Alexei Taran a precizat că în prezent ANRE nu poate estima cu cât ar putea crește prețul energiei electrice. Agenția urmează să analizeze solicitările depuse de Termoelectrica și CET Nord privind ajustarea tarifului la energie electrică produsă, urmând să evalueze și impactul acestor asupra

perioada 1 iunie – 1 decembrie 2026. Experții secției tehnico-explozivă a poliției au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizate de Federația Rusă. Potrivit constatărilor preliminare, este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând. Atât cu știrile orei. Rămâi

0: Publicitate.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: De ce faceți comutul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Coin Bank. Acum e rândul tău. Molding Coin Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. Invitro ține pasul. Cu aplicația Invitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. Invitro Zen, în ritmul vieții de azi.
12: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
14: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
13: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
14: Sleeping Days la USC. Reducere de până la 50% la peste 4.

0: and sleeping and living. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere recif la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
0: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Incursiunile tot mai des ale dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova nu sunt întâmplătoare. Acestea fac parte dintr-o strategie a Federației Ruse de a induce frică și instabilitate, afirmă președintele Parlamentului Igor Grosu. După ce alte patru drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării noastre în această dimineață, dintre care două au căzut și au explodat în nordul Republicii Moldova. Aceasta este tactica Federației Ruse și trebuie să fim foarte vigilenți. Ați urmărit probabil și discuții liderilor în cadrul reuniunii de la New York. Practic toți vorbesc despre aceste lucruri, despre tentative și acțiuni care vizează infrastructura critică, a declarat Igor Grosu. Un atac militar al Rusiei asupra Republicii Moldova nu este considerat iminent de autoritățile de la Chișinău, spune premierul Vasile Tofan. În același timp, șeful guvernului afirmă că survolările tot mai frecvente ale teritoriului țării de către drone ar putea fi o modalitate prin care Rusia testează reacția statelor NATO. Nu credem că un astfel de atac este iminent. Ceea ce cred că face Rusia este să testeze statele NATO, a declarat Vasile Tofan într-un interviu acordat pentru CNN în marja adunării generale a ONU de la New York. Întrebat dacă aceste incidente ar putea indica pregătirea unei incursiuni militare, premierul a reiterat că în prezent Chișinăul nu vede un asemenea pericol ca fiind iminent. Președintele Parlamentului Igor Grosu vine cu două lecții pe care, în opinia sa, Republica Moldova trebuie să le fie învățat după crizele energetice din ultimii ani. Declarația vine în contextul noii majorări a prețului gazelor naturale solicitate de Energocom. Grosu susține că tarifele trebuie ajustate periodic, astfel încât companiile din sectorul energetic

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile! Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Bere bună? Cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strece ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Ai Kaufland Card Extra, ai 33% reducere la kilogramul de fasole. Kaufland, ieftin și bun!
14: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Square-ul Dusarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: De acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună!

0: Holding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022544-8 mgkratimamoldova.md.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
0: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele
7: Enter!
8: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
9: Instagram, ca așa în radio.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane Automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Te topești de căldură.
7: Oprește canicula!
8: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
7: Răcoare explozivă cu suc natural.
8: Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
7: Simte prospețimea acestei veri.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Toamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Dacia Logan, automobil de încredere la un preț perfect. Acum și mai avantajos, de la 10.980 de euro. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89 lei 99 bani. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18 lei 99 bani. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite, dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
1: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profită acum.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie descoperă ofertele online și în magazinele Enter.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
7: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Back to the hits.

0: modalitatea prin care Rusia testează reacția statelor NATO. Nu credem că un astfel de atac este iminent. Ceea ce cred că face Rusia este să testeze statele NATO, a declarat Vasile Topan într-un interviu acordat pentru CNN în marja adunării generale a ONU de la New York. Întrebat dacă aceste incidente ar putea indica pregătirea unei incursiuni militare, premierul a reiterat că în prezent Chișinăul nu vede un asemenea pericol ca fiind iminent. Președintele Parlamentului Igor Grosu vine cu două lecții pe care, în opinia sa, Republica Moldova trebuie să le fie învățat după crizele energetice din ultimii ani. Declarația vine în contextul noii majorări a prețului gazelor naturale solicitate de Energocom. Grosu susține că tarifele trebuie ajustate periodic, astfel încât companiile din sectorul energetic să nu acumuleze datorii, dar admite că majorarea actuală nu va fi ultima. Potrivit lui, autoritățile au votat deja o lege prin care ajustarea tarifelor ar urma să fie făcută cel puțin o dată la 3 luni. Această ajustare tarifară nu va fi ultima, a avertizat președintele Parlamentului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

Anita și J Balvin, Downtown, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, salutare, sper că sunteți bine acolo unde munciți sau vă odihniți la această oră și nu sunteți așa ca vremea de afară. Asta e adevărat că nu e soare pe cer, parcă și starea de spirit este ușor mai gri, dar dincolo de asta eu sper din suflet că aveți multe motive să zâmbiți, să vă bucurați de tot ceea ce ați realizat astăzi, chiar dacă este un lucru infinit de mic. Mihail, Inima la orizont în continuare, stai aproape.

cu vocea sa inconfundabilă și emoția pe care reușește să o transmită în fiecare piesă, Andia construiește și de această dată o poveste în care mulți dintre noi se pot regăsi. M-am trezit aici, vorbește despre acel moment în care te oprești, privești în jur și realizezi că ai ajuns într-un loc emoțional sau în viață pe care poate nu ți l-ai imaginat. În continuare, pentru tine, la Kiss FM, Genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Vom asculta și Doamne ferește de la FCM și Teo Ros. Nu lipsesc de Motans, Padon Belu cu

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descopere Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și cameră avansată. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
8: A economii, of

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
5: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
6: Hyundai. Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the music. Back to the music.

BTS, Swim, am ascultat împreună pe Kiss FM și dacă azi am avut cel mult 18 grade Celsius în termometre, pentru mâine meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii, ca și pentru weekend de altfel, până la 21 de grade, cer senin și soare. Ne bucurăm de ultimele zile calde de septembrie. Continuăm cu Ținem aminte de la Padobelu și The Motans, ascultă Kiss!

Charm și Teo Roz, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, astăzi în meniu avem pe lângă cele mai tari hituri și două super concursuri cu premii frumoase. Unul începe dincolo de ora 17. Până atunci v-am pregătit hituri, vom asculta imediat Morandi cu Miss Cali, Aleluia, ascultă Kiss.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Enter, îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Dacă nu ai auzit, ascultă atent! Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro! Ai auzit corect! 17.700 de euro automat! Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 48. MG Cratimă Moldova.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Mașină de spălat vase Gorenje 5.999 lei. Frigider Sharp 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
6: Ai plecat ca din bloc starturi după promoție de la Kaufland. Ceapă de porc, Provence sau barbecue, 131 lei 90 kg. Ciuper champignon, 47 lei 60 kg. Cartofi roz, 6 lei 90 kg. Și măsline verzi cu ardei, 99 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Peste 50 de state, printre care și Republica Moldova, îi cer Rusiei o încetare completă, imediată și necondiționată a focului în Ucraina și angajarea negocieri pentru o pace justă și durabilă. Solicitarea a fost formulată într-o declarație comună înaintea reuniunii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite dedicate situației din Ucraina. Din martie 2025, Ucraina a acceptat o încetare a focului deplină, imediată și necondiționată. Facem apel la Rusia să facă în sfârșit același lucru ca un pas necesar către o diplomație autentică și negocieri care se conducă la pace, se arată în declarația prezentată la New York de înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaya Kallas. Energocom, companie deținută integral de stat, achită circa 6,37 milioane de lei anual fără TVA pentru închirierea sediului în care activează din toamna anului 2025. Lunar, compania plătește aproximativ 530.000 de lei pentru spațiul de peste 2.200 de metri pătrați. O parte din aceste cheltuieli, mai exact 4,4 milioane de lei anual, este recunoscută de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în costurile aferente furnizării reglementate a gazelor naturale, scrie ziarul de carte. Banii pentru chirie ajung în conturile afaceristului Arcadie Topalu, figurant într-un dosar penal pentru spălare de bani și evaziune fiscală și condamnat anterior pentru infracțiuni similare. Republica Moldova urmează să primească la începutul lunii octombrie fondurile aferente reformelor care trebuiau realizate până în iunie anul acesta și care au fost îndeplinite. În zilele următoare, Comisia Europeană va face evaluare oficială a acestor reforme, iar ulterior va debursa banii pentru etapele confirmate ca fiind realizate. Până acum, Republica Moldova a realizat 28 de angajamente de reformă și a deblocat peste 500 de milioane de euro prin mecanismul de reformă și creștere. Potrivit Comisiei Europene, rata de realizare a angajamentelor depășește 90%. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, am promis concurs și mă țin de cuvânt. În această oră am pentru tine un set de produse de igienă marca Farmacia Familiei, cu peste 40.000 de produse. La Farmacia Familiei găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii: medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Am aflat deja că inima unui adult bate în medie de aproximativ 100.000 de ori pe zi. Întrebarea de astăzi este: câți litri de sânge pompează inima într-o singură zi? WhatsApp, Telegram, Viber 0602404. Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de igienă. Câți litri de sânge pompează inima într-o singură zi? Aștept răspunsul tău la 0602404.
2: Kiss FM Chișinău 100.

0: Ozone, Dragostea din Tei, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că mulți au încurcat minutul cu ziua, o să repet întrebarea din această rundă de concurs. Câți litri de sânge pompează inima într-o singură zi? Răspunsurile le expediați pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602404. Până atunci v-am pregătit Emma cu Noaptea, ascultă Kiss. Nu știu ce crede când apare noaptea.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
7: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
8: De ce faceți comotul ăsta?
9: Nu știu.
8: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
8: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
11: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
12: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
13: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
14: Timpul merge înainte, tehnologia la fel. In Vitro ține pasul. Cu aplicația In Vitro Zen ai rezultatele medicale direct în telefon. Instalează acum și primești 500 de puncte bonus la înregistrare. In Vitro Zen, în ritmul vieții de azi.
15: când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
16: Hyundai. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
17: Sezonul ofertelor de toamnă la Enter. Ai până la 50% reduceri și credit 0%. Ia-ți TV Hisense cu 7.999 lei. Mașină de spălat Candy 5.499 lei. Între 24 și 27 septembrie, descoperă ofertele online și în magazinele Enter!
18: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, continuă concursul nostru. Câți litri de sânge pompează inima într-o singură zi? A fost întrebarea din această rundă de concurs. Mai multă lume n-a răspuns corect. Pe Viber, Valeria, Olea, Irina, Lidia, Olga. Pe WhatsApp, Nicolae, Nina, Liliana, Galina și Vasile. Iar pe Telegram, Angela, Olga, Irina și Raluca. Răspunsul corect, aproximativ 7500 de litri de sânge pe zi. Inima este un adevărat motor al organismului, lucrând fără oprire pentru a transporta oxigenul și nutrienții către toate organele. Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, sărbătorită pe 29 septembrie, Farmacia Familiei te încurajează să alegi prevenția și un stil de viață sănătos. O inimă sănătoasă înseamnă o viață mai frumoasă. Imediat vin să anunți cine este câștigătorul, cine a dat primul răspunsul corect. Stai aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, a venit momentul să finalizăm concursul din această oră și să desemnăm câștigătorul. Astăzi avem o câștigătoare, se numește Valeria. Valeria care ne-a scris pe Viber. Felicitări, dragă Valeria, setul de produse de igienă de la Farmacia Familiei este pentru tine. Apropo, dragilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, care va fi sărbătorită pe 29 septembrie, Farmacia Familiei vă încurajează să alegeți prevenția și un stil de viață sănătos. Ori o inimă sănătoasă înseamnă o viață mai frumoasă. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: noaptea.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
4: Enter! Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei. Bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei. Detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
8: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
9: 17.700 de euro. 17.700!

0: magia LG, doar la Enter!
1: Ai văzut, nu? Avocado 92 lei 50 kg, creveți cruzi 184 lei kg, căsuța mea unt de 200 grame 31 lei 95 și bacio di bole, vin spumant 49 lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: S-a defectat aparatul de cafea.
2: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
7: Ești freelancer sau ai un startup la început de drum? Cu cardul de credit business de la MAIB ai la dispoziție până la 40.000 de lei și până la 60 de zile fără dobândă pentru echipamente, promovare, achitare impozite sau următoarea oportunitate de creștere. Aplică online sau în orice sucursală MAIB. Tu conduci. MAIB.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Mama, ce mâncăm delicios azi?
4: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
3: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
4: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantalon de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland.
12: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
0: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB. Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
15: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să avem în difuzoare, e timpul pentru concurs, dragilor. Pe 3 octombrie, ziua vinului, se sărbătorește altfel la Castel Mimi ca o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Pe scenă vor urca Zinaida Jula, Gabriel Nebunu, Dunaf Band și Felicia Dunaf, iar seara va continua cu DJ plus horă moldovenească, tur prin beciurile istorice și multă atmosferă de sărbătoare. Iar noi îți dăm șansa să fii acolo, vreau să-ți ofer în această oră două bilete la Show Must Go On, nunta moldovenească de la Castel Mimi. 0602402424, WhatsApp, Telegram sau Viber. Trimite-mi un gând, o propoziție, un catren care să conțină sintagma nuntă moldovenească. Cel mai original mesaj va fi premiat cu două bilete la evenimentul din 3 octombrie. 0602402424.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculți, hai să dau citire și câtorva mesaje venite la concursul din această rundă. V-am provocat să-mi expediați o propoziție, un catren, un gând care se conține sintagma nuntă moldovenească. Ne scrie Adelina: vreau la o nuntă moldovenească ca să-mi amintesc că dincolo de probleme și griji există și bucurie, dans și fericire. Mulțumesc, Adelina. Ne scrie și Alexandru: nunta este un obicei tare frumos, însă doar la moldoveni e atât de mult dans și veselie. Eu am fost recent naș mare, ne scrie Alexandru. Felicitări! Și ne scrie Liliana: asta da, nuntă moldovenească unde masa e plină, muzica răsună și dansul nu se mai termină. Puțin de tot timp mai aveți să comentați acolo pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602 40 824. Cel mai inspirat mesaj va fi premiat cu două bilete la evenimentul din 3 octombrie, ziua vinului la Castel Mimi. Show must go on.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
4: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să facem în difuzoare, a venit momentul să finalizăm concursul. Înainte să anunț mesajul câștigător, o să mai citesc un mesaj de la Irina. O nuntă moldovenească cu voie bună și cu dor, cu masa plină, cu lăutari, cu oameni dragi în jurul lor, să joace nașii, să joace mirii, să răsune sala de cântări, să fie fericire și desigur mulți fiori, amar, amar la tineri, da, așa se spune. Mulțumesc, Irina, pentru acest vers frumos. Am decis astăzi să o premiez pe Liliana, care ne-a scris un gând simplu, dar atât de adevărat. Nunta moldovenească nu se povestește, ea se trăiește. Dragă Liliana, felicitări, cele două invitații la Show Must Go On sunt pentru tine, dragilor, pe 3 octombrie. Ziua vinului se sărbătorește altfel la Castel Mimi, cu o adevărată nuntă moldovenească, cu tradiții, vin, voie bună și muzică live. Așadar, dacă vreți să fiți acolo, notați-vă în calendar data de 3 octombrie. Da, Ana Dereș sunt, cu acest concurs frumos îmi au rămas bun de la voi și vă las pe ritmurile horei fetelor semnate de Irina Rimes. V-am pupat, am plecat, pa, pa!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: publicitate.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
5: La Enter îți creezi propriul set de electrocasnice LG și beneficiezi de 10% reducere. Alege produsele care se potrivesc casei tale și bucură-te de design și eficiență LG. Vino în magazinele Enter sau comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 august, numărul 113.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermier și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
1: Mașini.

0: partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: le culegem în prima oră și începem să le difuzăm după ora 20, asta este regula.
1: Așa că ăsta e momentul în care puteți începe să ne cereți piese. Cu cât le cereți mai repede, cu atât șansele să le difuzăm după ora 20 sunt și mai mari. 0722 20 60 20. DJ Ang are WhatsApp-ul acolo și așteaptă mesajele voastre, scrise sau vocale.
0: De preferat vocale și neapărat să conțină o amintire, o chestie care vă leagă de piesa retro pe care o cereți. Anii să fie 90, 2000 sau 2010. Hai că începem să strângem piesele retro. Până atunci îi dăm direct cu Hora.
1: Exact.
0: Și ce dacă îi dăm 7 seara? Noi vă invităm la Hora.

0: numărul 1 nu se face singur.
1: Se face cu tine.
2: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
1: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
0: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Îți mulțumim. Number 1.
3: Tu e Kiss FM.

0: suna foarte bine. Dar uite, adevărul e că unele piese sună mai bine în engleză, n-ai ce să faci.
1: Iar altele sună mai bine în română, e adevărat. Depinde cum le gândești.
0: Și da, la altele, când le auzi versurile, zici că sunt făcute cu ChatGPT.

0: cu sărbătoriți, cu piese retro, anii 90-2010. Difuzăm după ora 20 piesele pe care voi le cereți. Dacă sunt așa mai vechi, mama, dacă sunt piese actuale, le dăm și acum.
1: Au venit niște piese atât de faine, cerute de ascultători. Deja mă uit în aplicația Kiss FM. Abia aștept să se facă ora 20 și să începem să le difuzăm. Până atunci, dați-ne mesaje. Ce vreți voi? Și piese retro, dar dacă vreți, o dedicație. Dacă aveți în continuare sărbătoriți în această perioadă, dacă vreți să salutați pe cineva sau orice vreți voi, dați-ne un mesaj și noi îl citim în direct pe Kiss FM.
0: Uite, o poză cu niște beri primim. Știi cum e melodia aia de la Asia? Dăm berile înapoi? Bună seara, exact.

0: cum o notez, că o să uităm de ea, bineînțeles.
1: Casa Blanca, Jessica G, vă pentru Răzvan, îmbrățișez, da? Da, domnul Răzvan din Belgia, să știi că am notat.
0: Casa Blanca pentru Răzvan cu berile.
1: Păi când ajung acasă, direct o bere, n-ai cum.
0: Păi, da, vezi că Belgia, de fapt, la câte bere se bea acolo, ar trebui să se numească Bergia. De la

0: din ăla clasic, ăștia sunt la începutul relației. Ăștia sunt cu trandafirii, cu buchetele.
1: Cu toate alea. Avem și Rihanna Diamond și încă niște piese foarte noi. Avem după Rihanna, care e una veche, avem trei piese de anul ăsta. Cu tot cu Rare și Olivia chiar acum, că despre asta vă spunea DJ Young.
0: Da, remake-ul Buchet de Trandafir, dați-l la maxim la Kiss FM, la Kiss Kiss. In the mix! Buchet de Trandafir!

0: auzit piesa asta?
1: Cu siguranță. Uite, nu ne-am uitat câte view-uri are, dar cu siguranță rupe. Ia asta, că acum
0: pe
1: mai
0: toate,
1: zicem două
0: pe toate,
1: cuvinte.
0: Zara, pe toate. Și pe Spotify la fel. Ne bucurăm că pe cele două uriașe artiste le-am avut și în România în vara asta.
1: Așa este, da. 26 de milioane.

0: undeva aproape zi o stradă care duce spre Brăila dintr-un oraș apropiat.
1: Exact. Și mai avem un mesaj vocal.
2: Salutare, salutare, Digi Young și Olic. Dacă este joi, este retro la noi.
1: Salutare! Bă,
2: Pavel din Spania.
1: Domnul Pavel!
2: Vă ascult cu mare, mare drag. Și ți se ridic toate dedichețele în această seară pentru scumpa mea soție, pentru Ioana, cu mesajul te vezi foarte, foarte mult.
1: Ioana!
2: Și în ultimul rând, țin să-i mulțumesc pentru fiul care mi l-a dăruit.
0: A, ce frumos!
2: Te vezi, vă ascult cu drag, țin să-l duc din romanii, să nu uităm să fim mai buni, mai precauți în trafic. Care mi l-a dăruit.
0: A, ce frumos.
2: Te iubesc, vă ascult cu drag, țin să-l duc din romanii, să nu uităm să fim mai buni, mai precauți în trafic. Salutări din Spania.
1: Drumuri bune acolo, domnul Pavel.
0: Spania.
1: Ne bucurăm să avem un chisoman care muncește din greu pentru familia lui frumoasă, pe care o iubește foarte mult.
0: Am și eu două mesaje din aplicația Kiss FM. Petre, salutare băieți, vreau și eu să-i cer iertare iubitei mele, Andreea, pentru că am supărat-o astăzi. Piesa pe care vrea el să o asculte este...
1: Este... A, da, deci când se uită la mine colegul meu, Olix, știe că este vorba despre 3 Sud-Est.
0: Cu Andra, da. Adrian, salutare, Kiss FM, sunt Adrian din Netteltal, Germania. O dedicație pentru toți băieții din Netteltal, Germania, okay. De la Sera de Roșii, care vă ascultă cu mare drag. Și un salut special pentru șeful nostru, Folk Iorison. Chiar dacă este neam, se pare că are gusturi bune la muzică.

0: aduce sute și sute de euro.
1: Ce aveți de făcut este foarte simplu. În primul rând să vă înscrieți. Am zis în primul rând?
0: În primul rând.
1: În primul rând. Să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe kissfm.ro. Trebuie să fiți înscriși în concursul nostru.
0: După care să ascultați Kiss FM și să prindeți piesele cu pupic. Iar apoi,
1: dacă vă sună colegii noștri, trebuie să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic difuzată înainte să fiți sunați. E foarte simplu.
0: Aveți 10 secunde să le spuneți colegilor care a fost ultima piesă cu pupic. Ai răspuns corect, ai câștigat potul momentului. Uite, mâine dimineața, am deschis dimineața, avem 900 de euro! Mamă, mamă, o grămadă de bani! Stați cu urechile pe Kiss FM și mâine dimineață și în toate diminețile. Și pe Kiss Kiss Mix, pentru că după ora 20 avem niște hituri ale momentului așa mixate, dar apoi...
1: Dar apoi dăm cu piesele retro. Neață nebunit, este ceva, nu vă puteți imagina ce se întâmplă pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
0: Este măcel, avem piese pentru 3 zile de retro, exact, de acum încolo, da, non-stop. Dar, desigur, difuzăm doar câteva dintre ele, ne este imposibil să luăm toate mesajele voastre retro.
1: Și acum că tot ne-au cerut ascultătorii, avem imediat la Kiss FM piesa aia la care eu mă uit la tine și tu știi direct că o să fie 3.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Câtă știință crezi că folosești într-o zi obișnuită? Este peste tot în jurul nostru. Pe 25 septembrie, ora 16, vino să o descoperi prin experimente, demonstrații și discuții live cu cercetătorii. Te așteptăm la Noaptea Cercetătorilor Europeni, la Chișinău, în Parcul UTM, din strada Studenților, și la Bălți, în Scoarul Usarp, din strada Pușkin. Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Detalii la www.noapteacercetătorilor.md.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Mici moldovenești refrigerați Rogob, 1 kg la 89,99 lei, bere blondă sau brună Cozel 500 ml la 18,99 lei, detergent lichid Universal sau Color Bond 5 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bere bună, cadouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
1: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din Recolta Nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort, decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
5: pe Instagram, ca Shine Radio.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Back to the hit.
10: Gata, înapoi la hituri, am pregătit piesa noastră preferată a verii din repertoriul Kiss Kiss in the Mix.
11: Cât mi-aș dori un sărut cât o emisiune.
10: Hai, Tresule și Andra, și mai avem loc de o piesă imediat.
11: Știi tu?

0: și s-ar putea să nu mai avem timp să le difuzăm dacă le trimiteți abia acum.
1: Oricum, nu avem timp nici pentru astea pe care le-am primit să le difuzăm pe toate.
0: Păi fii atent, ca să fim safe, eu o să închid căsuța de pe site. Asta e aproape ora 8, am strâns foarte multe mesaje deja. Nici pe astea nu știu dacă reușim să le dăm. Deci, pe site și în aplicația KSFM am închis căsuța. Nu ne mai lungim cu vorba,

0: Life. Și continuăm, asta facem în următoarele multe minute. Piese retro, piese pe care voi le cereți. De fapt nu le mai cereți, le-ați
1: nu cerut.

0: cum făceam noi joile ca și până acum, o piesă eu, o piesă Olix acolo de pe aplicație.
1: La 7 și 5 minute am primit acest mesaj vocal de la Răzvan. Fii atent.
2: Salutare! Eu sunt Răzvan Acu. Astăzi începem de la 20. Începe cu anii 90 să facem hituri non-stop.

0: excelent. Atâta energie ar trebui dacă mami sau tatea lui Răzvan ne ascultă în momentul ăsta, poate l-aducem la un moment dat pe Răzvan în emisiune, să facă emisiune în locul nostru sau împreună cu noi.
1: Foarte tare are și emisiunea aia.
0: Foarte tare, Răzvan, mulțumim
1: pentru așa prezentare.
0: Deci, oameni buni, luați exemplu de la Răzvan. Asta e energia cu care trebuie să dați mesaje la radio, sincer.
1: Hai să cânte.

sunt acasă și fac clătite pentru fetele mele, Casi și Sofi, vă ascult cu drag. Băi, ce melodie, ce piesă crezi tu că a ales pentru fetele, nu pentru știu, care faci

0: Ce piesă ai, Olex, acolo? Ce mesaj?
1: Am încă un mesaj vocal. Ia să vedem, săr, și pornim de aici, de la Bogdan. Atenție!
2: Salutare!
1: Salutare, Bogdan!
2: La Londra sunt. Aș vrea și eu voltaj ca la 20 de ani. Tânăr vreau mereu să fiu.
1: E bine!
2: Să trăiesc așa cum.
1: Păi nu mai dăm piesa atunci.
2: Ca la 20 de ani. Fără de și fără.
0: Bravo, bravo! Perfect, perfect!
2: Am ajuns la 45.

0: Aseară, chisomanilor, salut din Franța, Leon.
1: Salutare!
0: Aș vrea și o melodie de Pingo de Joi retro la noi. Brother,
1: asta să fie piesa?
0: Cu melodia Dreams.
1: Bun! Te bubăm! Two Brothers on the Fourth Floor.

0: acolo în seara retro la Kiss Kiss in the Mix.
1: Avem doi ascultători care ne-au cerut aceeași piesă. Andrei Lungu, vreau să aud dacă se poate 5 de la Puia și Horia, nu e Horia, este George Hora. A fost prima piesă de rap care m-a introdus în industrie, zice.
0: Ok.
1: Și ne-a mai cerut și Marius, Puia 5. Era o melodie pe care o ascultam zilnic când mergeam la liceu. De fiecare dată când o ascultam, îmi aducea aminte de anii aceia cât de... cât de frumoasă era viața și cât de tânăr și nebun eram. Marius, mulțumim frumos pentru amintirea ta. Așa ne-am dorit să fie toate mesajele, cu câte o mică, mică, mică amintire.
0: Această piesă are aproape...
1: Oh my God.
0: 17 ani?
1: Da.
0: Bă, n-are cum. 17
1: 2009.
0: Ani? 2009.
1: 2009. Da, 17.
0: Doamne, n-ai cum, hai.
1: Uia, George Hora și Camelia. Uia.

0: enorm de mult, enorm, enorm.
1: Ce frumos, bravo.
0: Și vreau o melodie care nu cred că se difuzează la radio sau nu s-a difuzat. Noi amândouă o ascultăm pe
1: nu a fost mare hit.
0: E un pic cam tristă, dar este foarte frumoasă. Paula Selling, Pansament.
1: Și piesă, da.
0: Vă pupăm.
1: Hai, te pupăm, seara frumoasă. O piesă făcută în studiourile de Moga Music acum mulți ani. Lucram atunci cu Moga în... Dar și pe chestii. Țin minte când a tras Paula Selin chestia asta.
2: Mamă, ce frumos.
1: Hai, Pansament se numește. Chestii, chestii, nămix.

0: seara de joi când e retro la noi.
1: Ne-a scris Nadia din Orabița: aș vrea să reascult melodia de la Animal X și o dedic tuturor ascultătorilor. Mulțumesc și vă suc. Piesa pe care ne-o cere ea este Se pot ierta de la Animal X.
0: Păi, se aude ceva de sus, umblă cineva în pod?
1: Se aude, așa pare, așa pare. Și mai avem Caterina: bună, scorpionilor, sunt în drum spre casă de la muncă. Vă rog, orice melodie de la Dr. Dre îmi aduce aminte de tinerețe. Seară bună, am avut un pic Dr. Dre, așa că o includem și pe Caterina tot în această dedicație.
0: Dar începe și melodia asta într-un sfert de oră, a început.
1: Are intro ăla kilometric, se facă băieții dansul, se toate alea acolo frumos.
0: Păi de pe radio trebuie tăiat.
1: Da, e, acum. Cine să-l taie?
0: Hai, Animal X, după care continuăm cu surprizele retro.

0: Sursa de mesaje de pe aplicația Kiss FM.
1: Am două mesaje, unul de la Vasile Prisecaru. Sărbătorim întâlnirea de 30 de ani de la ultima vedere. Noi am plecat în Canada și ne-am reîntâlnit în Spania. Vă iubim, muzica ne unește. Semnează Vasile, Margareta, Nelu și Mioara.
0: Într-adevăr, muzica ne unește pe toți.
1: Și Florin ne-a dat și el un mesaj, cu o piesă foarte frumoasă. Mi-amintesc cum în vara anului 2004 scriam scrisori pe care le trimiteam la radio și ceram piesa asta. Mi-ar plăcea să o aud din nou la Kiss FM. Blondie, te-am iubit chiar acum.
0: Din vremea în care se trimiteau piesele prin scrisori la radio,
1: da,
0: noi,
1: da.
0: Noi deja eram la Kiss FM de un an.
1: Da. Dă-i drumul, ia.
0: Băi, deci n-ai cum. Am prins și vremurile alea, incredibile.

0: Andy, vino la mine. Vă pup, sunteți forță.
1: Te bubăm, dar cine să vine la tine? Că n-am aflat, vino la mine. Tot spunem, cântăm cu toții, vino la mine. Dar cine să vine la tine? Hai, Andy, din 98, cred că e piesa asta.
2: Cred că da, așa, așa zice acolo. Cred că am notat noi corect. Mamă.
1: După care poate mai intră una care apărea un an mai târziu. Eu sau, mă rog, tot de acolo era, tot da, în 98.
2: Da. Eu sunt curios, așa, Blondie, te-am iubit tot de prin 2004, zice.
1: Numai 2004, cum?
2: 2004, ok.
1: Deja eram da, de un an la Kiss FM.
2: Corect, corect, corect.

0: lumea cu vibe din seara asta. O seară plăcută să aveți și toate cele bune.
1: Toți cei cu vibe.
2: Mulțumim!
1: Cu vibe 1989.
2: Vibe bune și vibe retro.
1: Hai cu boxele la maxim, la Kiss Kiss in the Mix. Cred că asta au fost chestele din ora

0: Doamne, ce vremuri!
1: Știi ce am uitat?
0: Ce am uitat?
1: Și era notat acolo. Casa Blanca pentru Răzvan cu berile.
0: Mamă, nu cred așa. Am și notat-o.
1: Încercăm să o dăm după ora 21. Răzvan, să nu te superi pe noi. Facem tot posibilul după ora 21 să intre și piesa Casa Blanca. Acum am uitat că avem notat acolo. Zic, fix de Răzvan am uitat, da.
0: Hai să ne întoarcem la mix. Avem tot o piesă mai veche, așa. Rise of Artificial de la Roa.
1: Ne place, place, place, place.
0: La fix chestii la mix, dacă e joie.
1: Retro la noi.
0: Pentru uituci ăștia de DJ.

0: de euro. Exact. Hai să ne zice, să ne spună Olix care sunt pașii.
1: Fii atent, după fiecare pas pe care îl zic, tu trebuie să spui acum premii totale de 20.000 de euro. Ia. Deci am zis că vă înscrieți. Bun, dacă v-ați înscris, pasul 2, trebuie să ascultați Kiss FM.
0: Premii totale de 20.000 de euro.
1: Dacă prindeți piesele cu pupic, trebuie neapărat să le ascultați și să le prindeți. Trebuie să le și notați, trebuie să le știți.
0: Premii totale de 20.000 de euro.
1: Când vă sună colegii noștri, trebuie să le răspundeți la telefon și să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic înainte să vă sune.
0: Premii totale de 20.000 de euro. Să fie și ei amici pe fir. Da, e simplu, hai să fie cu multă baftă piesele cu pupic. Kiss for Kiss se întâmplă mâine dimineață. Avem fabuloasa sumă de 900 de euro. Da, wow. 900, adică înainte de 1000, nu 2, da? 900, da. Mâine dimineață, în matinal, în deschis dimineața.
1: Și în caz că v-a luat referia, în caz că ați adormit, imediat ne cântă Andia M-am trezit aici. Nu știu unde, cum a adormit, unde a adormit, dar aparent s-a trezit aici.
0: Pe o băncuță, într-o gară, în parc, nu știu. Asta e piesa cu care începem, remixată, desigur, mixul din ora 9 la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix.
2: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgcratimomoldova.md.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Bere bună? Catouri și reduceri? Da! La PIV Zareatca e Oktoberfest, iar clienții fideli primesc cadouri și reduceri de până la 25% la un sortiment de peste 30 de beri. Grăbește-te! Oferta e valabilă până pe 30 septembrie în cele 3 locații PIV Zareatca. Oktoberfest, cu gust de sărbătoare la PIV Zareatca.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
9: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 0687681880. academictraditions.com.
10: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
11: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: Back to the music.

0: Fade, după celebra piesă Fadeless, care rămâne în istoria muzicii dance, merge și așa pe o seară de retro. Dacă e joi, e retro la noi! La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi și suntem deja în a treia oră de party.
1: Avem piese pe care voi le-ați cerut încă din ora 19 și uite, așa cum am zis, încă difuzăm din ele. Avem foarte multe și dăm chiar acum piesele pe care le-am pregătit pentru ora aceasta.
2: Doamne bună, dragostea din tei!
0: Te pupăm, măi, micuțule!
2: Mulțumesc, pupa!
0: Mulțumesc, pupa!
2: Mulțumesc, vă iubesc! Pa, pa!
0: Și noi pe tine! Pa, pa! Păi, nu se poate asemenea dulceață! Hai să punem piesa pe care și-a dorit-o cel micuț! Sper să mai fie pe recepție la ora asta! Mai

0: promis că vine cu piesele retro. Zice, chiar dacă nu am primit aplicația, am intrat eu să vă mulțumesc frumos. Și piesa pe care ne-o cere Viorel în această primă seară de joi, când e retro la noi,
1: din nou sezon de retro.
0: Exact, vine de la Fun Factory, I Wanna Be With You.
1: Mama, anii 90, hai să dăm cu boxele la maxim.
0: Check it out, check it out.
1: Dacă e joi, e retro. Check it out, check it out.

0: nu exista în Asia, în Africa, în Statele Unite. Europa, bă, Europa a avut genul ei muzical în anii 90, care se numea Eurodance.
1: Eurodance, care a prins ușor, ușor peste tot în lume. S-au ascultat și în America și peste tot.
0: Cât de cât, nu atât de mult în Europa. Da. Hai, ne toacem la hiturile momentului.
1: Exact, hai să vedem ce v-am pregătit aici, să scoatem mixerul la loc. Oho, Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight, după care o surpriză retro, o piesă pe care ați cerut-o un pic mai devreme, vine imediat pentru voi.
0: Da, piesa aia retro chiar trebuie să rămână surpriză.
1: Da, da.
0: Hai cu boxele la maxim, la Kiss Kiss in the Mix, dacă e joie.

0: Avem petrecere în acest weekend cu DJ Ang. Vă întâlniți la nunți, la botezuri, la toate astea.
1: Sunt la un botez, ai zis bine, în acest weekend. Mai exact, mâine seara am să fiu în Craiova, într-un binecunoscut local de acolo din Craiova, la un frumos botez cu micuța Aria.
0: Iar cu mine o să vă întâlniți prin oraș, că ies la plimbare.

0: să știți, noi, DJ Young, Olix, ne găsiți pe Instagram, puteți să ne scrieți dacă aveți nevoie de un DJ mai premium, așa, nu orice DJ, care să mixeze la petrecerea voastră.
1: Da, ne vedem pe Instagram, ne scrieți acolo și venim la partiul vostru privat, fie pe Olix, fie pe DJ Young. Pentru că există, domne, există, până la urmă chiar s-a demonstrat că există.
0: Da, foarte frumoasă piesa Irinei Rimes, ne bucurăm că în sfârșit a intrat oficial în playlist. Avem 4 piese românești, așa, prefinal de emisiune.
1: Irina Rimes, Alina Eremia și Puia Genul ăla, remixul Moțu și Cristi Nițu.
0: O avem și pe Andra cu Anotim și apoi FCR cu Teo Rose, Doamne Ferește, piesa cu care am și început emisiunea din această seară.
1: Cu ea încheiem emisiunea, că așa e frumos, cum încep,

0: început weekendul, ceea ce vă dorim și dumneavoastră, să aveți o zi scurtă mâine, să nu munciți pe brânci, să mâine începeți la 9 și la 10 plecați de la job.
1: Îmi place de tine.
0: Păi cum?
1: Mie mi se pare că vinerea, cel puțin la mine, este ziua în care termin tot ce n-am făcut săptămâna asta. De exemplu, de editat videourile pe care le-am filmat noi luni și marți. Apuc să le fac mâine, pentru că da, asta e ziua în care termin
0: ce n-ai terminat până acum.
1: Da.
0: Ziua în care trebuie să termin ce n-ai făcut în timpul săptămânii.
1: În același timp, fiind vineri, parcă nici n-ai chef să faci nimic. Asta e problema.
0: Da, mă, dar măcar fă-ți ziua scurtă. Fă-ți-o până la 13.
1: Da.
0: După aia mergi și ieși la un prânz, bei o cafea și începe relaxarea.
1: Corect. Deci vă dorim o zi frumoasă de vineri, cu ședințe cât mai scurte, muncă cât mai puțină și productivitate așa cum vreți voi.
0: Și bani mulți mâine dimineață în
1: Deschis dimineața la concursul Kiss for Kiss. Avem
0: 900 de euro! Ați notat bine, ați auzit, notați-vă la fel de bine și piesele cu popic și dacă vă sună colegii noștri, dacă sunteți desigur înscriși în concurs, vă scrieți pe site sau în aplicație.
1: O să aveți 10 secunde la dispoziție să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu popic difuzată până să vă sune ei.
0: Hai, ne auzim peste weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM.
0: Kiss Kiss in the Mix de luni încolo. Hai că ne auzim peste 3 zile.
1: A, dar și ce weekend ne așteaptă?
0: Un weekend în care unii muncesc și alții se plimbă
1: și alții nimic. Dar vezi că se anunță vreme foarte frumoasă în acest weekend.
0: În sfârșit, mai avem și vești bune.
1: Uite, și azi a fost o zi destul de frumoasă, chiar dacă dimineața erau 6 grade.
0: Putem scoate pantalonii scurți în weekend?
1: Nu recomand.
0: Nici chiar așa.
1: Da, totuși, uite, mâine 23 de grade, dar duminică 24 și soare și frumos, perfect. Tot ce trebuie.
0: Deci renunț la ideea mea de a-mi coborâ schiurile din pod.
1: Momentan, da.
0: Mai avem, mai stăm un pic, stai așa.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.